0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini i nego u zapadu Bosne, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti. Kod većine stanovništva uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo nešto naučiti

0: o istoriji automobila. U najširijem smislu riječi počinje sa nastojanjem ljudi da stvore prevozno sredstvo koje će se pokretati kopnom bez pomoći ljudske ili životinske energije. Automobil je putno vozilo koje se pokreće vlastitim motorom, a služi prevozu ljudi i dobara. Već oko 1250. godine Bacon je predviđao pojavu automobila sa vlastitim pogonom. Leonardo da Vinci oko 1500. godine izradio i prve nacrte za samohodna kola. Ali tek prvi praktični rezultati samohodnih vozila mogli su biti ostvareni pronalaskom mehaničkog pogona, odnosno pronalaskom parnog stroja i motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Francuz Cugnot konstruirao je prvi automobil na parni pogon 1769. godine. Parni automobili su pored toga imali velikog konkurenta u željeznici, koja se u tim vremenima pokazala kao naprednijim oblikom saobraćaja. Uz niz neuspjelih pokušaja, bitna prethodnica u konstrukciji prvih uspješnih automobila je pronalazak motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Dvotaktni motor konstruirao je već 1860. gospodin Lenoir. Oto je 1867. godine konstruisao četvrotaktni motor, preteču današnjih savremenih automobilskih motora.
1: Radio Kockica.
0: Tek su daljna tehnička usavršavanja ovog motora i posebno sistema prenosa snage motora na vozilo kod Daimlera i Benza 1886. godine dovela zapravo do stvaranja prvog automobila preteče savremenih motornih vozila. Uz Daimlera i Benza javlja se na prilazu iz 19. u 20. vijek niz konstruktora zasluženih za uspješan pohod automobila u svijet, poput Maybacha, Royce-a, Ruta, Durvea, Hansa, Windona, Forda i Diesela. Posebno je brzo širenje automobila zaslužan Henry Ford, koji je oko 1900. godine započeo industrijsku serijsku automobilsku proizvodnju na traci. U početku su automobili bili vrlo teško prihvaćeni, imali su niz prepreka od stečenih navika sve do administrativnih zabrana. Uz sve poteškoće, automobil su relativno brzo, slično kao i prethodno željeznica, krčili put prihvaćanja prvenstveno zbog niza prednosti. Na kraju Prvog svjetskog rata u svijetu je bilo oko 10,5 miliona automobila. Između dva rata automobili se još brže proizvode, tako da ih je 1939. godine u svijetu bilo 43 miliona. Poslije Drugog svjetskog rata počinje još brža proizvodnja motornih vozila, pa ih je 1967. godine zabilježeno u svijetu oko 204 miliona. 1982. godine to je iznosilo 443 miliona vozila. Automobil je danas najbrojnije saobraćajno sredstvo u svijetu. To je bila još jedna kockica, ovoga puta nešto smo naučili o istoriji automobila.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo.

0: 25. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude po gledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Kolovoz je jutro mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: natpise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: I vidite kako nas to vrijeme očekuje danas. Prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima. Prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti. Kod većine stanovništva uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

Why now? Why me?

0: Apoteka Info.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za servisne informacije za utorak 2. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir, tri puta narušen, evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 233 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu tehničku intervenciju. Vodosnabdevanje područja grada Tuzla je uredno, a iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 2. juni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Deka Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Srebrenici teku pripreme za kolektivnu dženazu i obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. Održan je drugi sastanak organizacionog odbora u Memorialnom centru Potočari. Zaštita potrošača i jačanje svijesti o njihovim pravima u fokusu su nove kampanje koja se provodi na području Tuzlanskog kantona. Kroz aktivnosti koje će trajati do 1. septembra, građani će biti informisani o svojim pravima, ali educirani o načinu njihovog ostvarivanja. Plastenici i poljoprivredna oprema stigli su na adrese žena iz Podinskih sela. Zahvaljujući projektu Podinska kuća Sjeme saradnje, korisnice će lakše razvijati vlastitu proizvodnju, jačati porodična gazdinstva i stvarati uslove za ekonomsku nezavisnost. U Tuzli su od juče nove saobraćajne kružne linije javnog prevoza A i B, koji donose značajno unapređenje organizaciji gradskog saobraćaja. Prvi književni susreti Derviš Sušić počeli su u Tuzli. Gost manifestacije bio je književnik Andrej Nikolaidis, koji je sa studentima Filozofskog fakulteta razgovarao o svom novom romanu Sarajevski safari, a i ulozi književnosti u vremenu savremenih društvenih izazova. Ruski vazdušni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepro i Harkiv ubili su najmanje 9, a ranili više od 90 osoba. Rano jutros saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali su za Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. U Srebrenici teku pripreme za kolektivnu dženazu i obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. Održan je drugi sastanak organizacionog odbora u Memorijalnom centru Potočari. Za ovogodišnji ukop i dženazu do sada su spremni posmrtni ostaci 8 žrtava, iako je identifikovano 37. Porodice još uvijek nisu dale saglasnost za njihov ukop, jer posmrtni ostaci nisu kompletirani.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo nešto naučiti o istoriji automobila. U najširijem smislu riječi počinje sa nastojanjem ljudi da stvore prevozno sredstvo koje će se pokretati kopnom bez pomoći ljudske ili životinske energije. Automobil je putno vozilo koje se pokreće vlastitim motorom, a služi prevozu ljudi i dobara. Već oko 1250. godine Bacon je predviđao pojavu automobila sa vlastitim pogonom. Leonardo da Vinci oko 1500. godine izradio je prve nacrte za samohodna kola. Ali tek prvi praktični rezultati samohodnih vozila mogli su biti ostvareni pronalaskom mehaničkog pogona, odnosno pronalaskom parnog stroja i motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Francuz Cugnot konstruirao je prvi automobil na parni pogon 1769. godine. Parni automobili su pored toga imali velikog konkurenta u željeznici, koja se u tim vremenima pokazala kao naprednijim oblikom saobraćaja. Uz niz neuspjelih pokušaja, bitna prethodnica u konstrukciji prvih uspješnih automobila je pronalazak motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Dvotaktni motor konstruktirao je već 1860. gospodin Lenoir. Oto je 1867. godine konstruisao četvrotaktni motor, preteču današnjih savremenih automobilskih motora.
4: Radio Kockica.
3: Tek su daljna tehnička usavršavanja ovog motora i posebno sistema prenosa snage motora na vozilo kod Daimlera i Benza 1886. godine dovela zapravo do stvaranja prvog automobila preteče savremenih motornih vozila. Uz Daimlera i Benza javlja se na prilazu iz 19. u 20. vijek niz konstruktora zasluženih za uspješan pohod automobila u svijet, poput Maybacha, Roycea, Ruta, Durvea, Hansa, Windona, Forda i Diesela. Posebno je brzo širenje automobila zaslužan Henry Ford, koji je oko 1900. godine započeo industrijsku serijsku automobilsku proizvodnju na traci. U početku su automobili bili vrlo teško prihvaćeni, imali su niz prepreka od stečenih navika sve do administrativnih zabrana. Uz sve poteškoće, automobil su relativno brzo, slično kao i prethodno željeznica, krčili put prihvaćanja prvenstveno zbog niza prednosti. Na kraju Prvog svjetskog rata u svijetu je bilo oko 10,5 miliona automobila. Između dva rata automobili se još brže proizvode, tako da ih je 1939. godine u svijetu bilo 43 miliona. Poslije Drugog svjetskog rata počinje još brža proizvodnja motornih vozila, pa ih je 1967. godine zabilježeno u svijetu oko 204 miliona. 1982. godine to je iznosilo 443 miliona vozila. Automobil je danas najbrojnije saobraćajno sredstvo u svijetu. To je bila još jedna kockica, ovoga puta nešto smo naučili o istoriji automobila.

Zaštita potrošača i jačanje svijesti o njihovim pravima u fokusu su nove kampanje koja se provodi na području Tuzlanskog kantona. Kroz aktivnosti koje će trajati do 1. septembra, građani će biti informisani o svojim pravima, ali i educirani o načinu njihovog ostvarivanja. U okviru kampanje planirana je posjeta jednom udruženju potrošača u regionu sa ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi. Riječ je o projektu vrijednom više od 20.000 konvertibilnih maraka.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa Teka Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovoga puta jeste čorba od heljde. Sastojci: pola šolje heljde, 4 do 5 šolja izvorske ili filtrirane vode, jedna mala glavica luka, morska so, 2 šolje sitno sjeckanog kupusa, jedna nasjeckana mrkva, 2 kašike sitno sjeckanog svježeg peršuna. Priprema: heljdu 2 do 3 minute blago pecite na suhoj, srednje zagrijanoj tavi dok ne zamiriše i postane svjetlo smeđe boje. Malo vode stavite u šerpu da zavri. Dodajte luk i nekoliko zrna soli te ostavite da se dinsta 3 do 4 minute. Zatim dodajte preostalu vodu i povrće, osim peršuna, i sačekajte dok ne provri. Kad provri, dodajte heljdu. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15 minuta dok ne postane kremasta. Čorbu začinite solju i još 10 minuta ostavite da se vrlo lagano krčka. Prije služenja ukrasite sitno sjeckanim svježim peršunom. Prijatno vam!
0: Ovo je program Teka Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U srijedu na oblačenje sa zapada koje će preći preko Bosne i Hercegovine i širom za nju usloviti jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina od sredine prema kraju dana. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U četvrtak prije podne pretežno oblačno sa kišom po Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Srebrenici teku pripreme za kolektivnu dženazu i obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. Održan je drugi sastanak organizacionog odbora u Memorialnom centru Potočari. Zaštita potrošača i jačanje svijesti o njihovim pravima u fokusu su nove kampanje koja se provodi na području Tuzlanskog kantona. Kroz aktivnosti koje će trajati do 1. septembra, građani će biti informisani o svojim pravima, ali educirani o načinu njihovog ostvarivanja. Plastenici i poljoprivredna oprema stigli su na adrese žena iz Podinskih sela. Zahvaljujući projektu Podinska kuća Sjeme saradnje, korisnice će lakše razvijati vlastitu proizvodnju, jačati porodična gazdinstva i stvarati uslove za ekonomsku nezavisnost. U Tuzli su od juče nove saobraćajne kružne linije javnog prevoza A i B, koji donose značajno unapređenje organizaciji gradskog saobraćaja. Prvi književni susreti Derviš Sušić počeli su u Tuzli. Gost manifestacije bio je književnik Andrej Nikolaidis, koji je sa studentima Filozofskog fakulteta razgovarao o svom novom romanu Sarajevski safari, a i ulozi književnosti u vremenu savremenih društvenih izazova. Ruski vazdušni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepro i Harkiv ubili su najmanje 9, a ranili više od 90 osoba. Rano jutro saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali su za Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Instagram publiku Kerem Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli, BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo jedna marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na pet lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti. Kod većine stanovništva uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslijepodneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

0: Apoteka Info.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za servisne informacije za utorak 2. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir, tri puta narušen, evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 233 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu tehničku intervenciju. Vodosnabdevanje područja grada Tuzla je uredno, a iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Srebrenici teku pripreme za kolektivnu dženazu i obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. Održan je drugi sastanak organizacionog odbora u Memorialnom centru Potočari. Zaštita potrošača i jačanje svijesti o njihovim pravima u fokusu su nove kampanje koja se provodi na području Tuzlanskog kantona. Kroz aktivnosti koje će trajati do 1. septembra, građani će biti informisani o svojim pravima, ali educirani o načinu njihovog ostvarivanja. Plastenici i poljoprivredna oprema stigli su na adrese žena iz podinskih sela. Zahvaljujući projektu Podinska kuća Sjeme saradnje, korisnice će lakše razvijati vlastitu proizvodnju, jačati porodična gazdinstva i stvarati uslove za ekonomsku nezavisnost. U Tuzli su od juče nove saobraćajne kružne linije javnog prevoza A i B koji donose značajno unapređenje organizaciji gradskog saobraćaja. Prvi književni susret i Derviš Sušić počeli su u Tuzli. Gost manifestacije bio je književnik Andrej Nikolaidis, koji je sa studentima Filozofskog fakulteta razgovarao o svom novom romanu Sarajevski safari, a i ulozi književnosti u vremenu savremenih društvenih izazova. Ruski vazdušni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepro i Harkiv ubili su najmanje 9, a ranili više od 90 osoba. Rano jutros saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad.
1: Sport.
0: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovala su za Sjedinjene Američke Države gdje će igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčanost, umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U srijedu na oblačenje sa zapada koji će preći preko Bosne i Hercegovine i širom za nju usloviti jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina od sredine prema kraju dana. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U četvrtak prije podne pretežno oblačno sa kišom po Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U dijelu Tuzlanskog kantona danas je svečan.

Svečanica obilježava Dan grada u znak sjećanja na 2. juni 1429. godine, kada je nastao najstariji pisani dokument o istorijskom razvoju Gračaničkog kraja, u kojem se spominje srednjovjekovni grad Soko, uz kojim se veže ime Gračanica. U Lipju kod Zvornika obilježena je 34. godišnjica oslobađanja

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputali su za Sjedinjene Države gdje će igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica, i to protiv Panami. Nakon te utakmice naša selekcija leti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom svjetskom prvenstvu u istoriji. Nalazimo se u grupi B, i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Poslije Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu, i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu protiv Švicarske, te u Seattleu protiv selekcije Katara.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti. Kod većine stanovništva uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je tarife voznih karata za sve kategorije putnika u kantonu. Mjesečna karta će u buduće iz svih općina i gradova prema Tuzli biti 88 konvertibilnih maraka za radnike, učenike, studente, demobilisane borce i nezaposlene, dok će za povlaštene kategorije ona iznositi 30 maraka. U tu kategoriju se ubrajaju penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica šehida i poginulih boraca. Dnevna karta će također biti jedinstvena i iznosit će 2,5 konvertibilne marke, a sadašnje su bile između 4 i 10 maraka. Po prvi put će u Tuzlanskom kantonu postojati mreža kantonalnih linija i ovo je sistemsko rješenje, naveli su iz vlade Tuzlanskog kantona. Sutra će u prostorijama GIPS-a DOO Tuzla biti potpisan četverogodišnji ugovor

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Biljine i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan i Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputali su za Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica, i to protiv Panami. Nakon te utakmice naša selekcija leti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom svjetskom prvenstvu u istoriji. Nalazimo se u grupi B, i to zajedno sa reprezentacijama

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za prigod našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Islamska zajednica, novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana. Požar u Kosnim Lukama pod nadzorom, nema potrebe za angažmanom helikoptera. Povećan broj blokiranih računa poslovnih subjekata na 108.858. Iz sporta reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala na svjetsko prvenstvo. Trump nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. 8 medalja gimnastičarki slobode na međunarodnom turniru Željo Kup 2026. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. To bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović pozvao je građane Bosne i Hercegovine na masovne mirne proteste koji će biti održani danas u 18 sati ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Kulenović je poručio da nema povlačenja kada je riječ o, kako je naveo, odbrani države Bosne i Hercegovine, ističući da država ne nastaje gubitkom teritorije, nego gubitkom povjerenja građana u njenu vrijednost i opstojnost. Iz svijeta, ruski vazdušni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepro i Harkiv ubili su najmanje

0: Sport.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine rano jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države, gdje ćemo igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u istoriji.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, zapadnog jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčanost, umjerena oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, zapadnog, jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: 1,95, Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Unix marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 grama, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama, 6,90, biskov crunchy namaz 380 grama, 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Biljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o pružanju usluge ABA terapije za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra. Ministarstvo zdravstva i Zavod su već u finansijskim planovima za 2025. i 2026. godinu predvidjeli 200.000 maraka za ovaj program. Današnjim zaključkom vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da poduzmu aktivnosti u cilju obezbjeđenja pružanja ABA terapije putem odgovarajuće zdravstvene ustanove do kraja ove godine, a nakon toga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Lijepe vijesti iz vlade stižu danas za korisnike kategorije putnika u kantonu. Mjesečna karta će u buduće iz svih općina i gradova prema Tuzli biti 88 konvertibilnih maraka za radnike, učenike, studente, demobilisane borce i nezaposlene, dok će za povlaštene kategorije ona iznositi 30 konvertibilnih maraka.
1: Sjećate se da smo prvo kazali da idemo ka privremenom rješenju, a to je subvencioniranje mjesečnih karti putem Ministarstva obrazovanja, a da ćemo paralelno s time raditi na onome što je trajno i sistemsko rješenje ovoga problema. Nakon toga i paralelno s time, kada smo realizovali ovo privremeno rješenje, mi smo pristupili izmjeni određenih zakonskih propisa, naime zakona, između ostalog zakona o komunalnim djelatnostima, zatim donošenje podzakonskih akata, uredbi vlade Tuzlanskog kantona. Proveli smo odgovarajuće tenderske procedure. Prije toga u budžetu smo obezbijedili sredstva od oko 7 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene.
2: Ako damo primjer da, recimo, dvije opštine od 13, to su Kladanj i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka, dovoljno.

0: dokument o historijskom razvoju Gračaničkog kraja. Gračanica danas važi za perspektivan grad i jedan od lidera sjeveroistočne Bosne u oblasti male i srednje privrede te obrta. Na Svečanoj akademiji povodom Dana grada u Gračanici je danas delegacija vlade Tuzlanskog kantona, ali i drugi značajni gosti.
1: Lijep dan u Gračanci, ali još ljepši povod dan ovog našeg jako uspješnog, poduzetnog grada Gračance, i koristim naravno priliku svim građankama i građanima naše Gračance da uputim čestitke povodom današnjeg dana. Rekao bih da ovdje dolazimo obrazli, jer kada sumiramo rezultate u ovom mandatu je za Gračancu obezbijeđeno oko 24 miliona konvertibilnih maraka po različitim osnovima za različite projekte.
2: Danas slavimo bogatu kulturu, historiju i zajedništvo, ali i rad svih onih ljudi koji su dali svoj veliki doprinos za rast i razvoj grada Gračanice. Također, Gračanica je grad koji je dala veliki doprinos u odbrani naše zemlje Bosne i Hercegovine. Uloga njenih boraca je bila ključna i nekako su oni satkani u temelje naše slobode i zajedništva, ali isto tako danas odajemo i poštovanje svim onima koji su dali ono najvrednije za odbranu naše domovine, a to je svoje živote. Kada je u pitanju Skupština i vlada Tuzlanskog kantona, mi smo naravno uvijek tu kao podrška i stalno i kontinuiravno ulažemo u izgradnju i grad Gračanicu, tako će i dalje se nastaviti u budućnosti.
0: U Liplju kod Zvornika obilježena je 34. godišnjica oslobađanja nekadašnjeg logora i zločina počinjenog u ovom području. Nakon što su Liplje u maju 1992. godine zauzele srpske vojne i paravojne jedinice, dio stanovništva uspio je izbjeći prema Kamenici i Cerskoj. Međutim, oko 400 civila, među kojima su bile žene, djeca i starije osobe iz Liplja i okolnih mjesta, ostao je zarobljen u improviziranom logoru, gdje su bili zarobljeni sve do 2. juna 1992. godine. Tokom zatočeništva logoraši su bili izloženi teškom maltretiranju, premlaćivanju, ubistvima, silovanjima i drugim oblicima zlostavljanja od strane srpskih jedinica, ali i pojedinaca iz reda njihovih komšija i poznanika srpske nacionalnosti. U tom periodu ubijeno je 27 logoraša.
3: To je bilo jako loše i jako teško vrijeme. Prije toga je bilo već nekih borbenih aktivnosti, bilo je, vojska je ušla ovdje, oduzela naoružanje, tako da nismo imali snage nikakve, i oni su znali da čime raspolažemo i šta imamo, tako da su u 24. maja krenuli u samo prikupljanje svih stanovnika koji su ostali kod kuća, dok su ranije sposobni već izbjegli po šumama i po zbjegovima. Tako da su 24. maja 1992. iz pravca srpskog snagova, iz pravca Zvornika, iz kamenoloma odozdu, krenuli i kupili sve redom koga su našli.
0: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je organizovalo probno testiranje iz oblasti saobraćajne edukacije s ciljem prezentacije tehničke funkcionalnosti informacionog sistema i aplikativnog softvera. U prostorijama ministarstva, uz učešće učenika Mješovite srednje saobraćajne i srednje medicinske škole Tuzla, održan je probni test iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja i test iz pružanja prve pomoći. Istovremeno, ispred ovog ministarstva održani su protesti predstavnika autoškola iz našeg kantona koji su nezadovoljni zbog uvođenja nove aplikacije. A misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Visoko sudsko i tužilačko vijeće organizovali su u Tuzli trening za novinare pod nazivom Pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštava i sudova. Cilj treninga je upoznati novinare s terminologijom i sistemom sudova i tužilaštava, smjernicama i pravilima komunikacije i objavljivanja dokumenata pravosudnih institucija. Novinarima je predstavljen i vodič za izvještavanje o postupanju tužilaštva i sudova koji je izradio VSTV.
4: Današnja radionica je druga u nizu od više radionica koje planiramo držati zajedno sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kako bismo na neki način doprinijeli dodatne edukacije, ne možemo reći educirali novinare i medije, jer naravno da su već dovoljno educirani, međutim nikada dosta te edukacije, pogotovo u ovako važnoj oblasti kao što je pravosuđe.
5: Priručnik će biti dostupan i bit će danas podijeljen. Misija OSCE-a u saradnji sa VST-om napravila priručnik, dakle, za suradnje.

0: radnju medija sa tužilaštvima i sa sudovima i taj priručnik je jedan dobar vodič kako da se te barijere koje nažalost još uvijek postoje u izvještavanju o radu sudova i tužilaštava, a i u pristupu informacija za novinare, da se prevaziđu. Dakle, priručnik je jedan koristan dokument koji je za svakodnevnu upotrebu kako za novinare, tako za tužioce i sudije.
1: U okviru prvih književnih susreta Derviš Sušić u Tuzli je sinoć održan književni razgovor sa jednim od najznačajnijih savremenih regionalnih autora, crnogorskim književnikom i publicistom Andrejem Nikolaidisom. Susret je okupio brojne ljubitelje književnosti i otvorio pitanja o ulozi pisaca, društvenoj odgovornosti umjetnosti i izazovima savremenog vremena.
2: Tema je takva da je intrigantna, napisana je, mislim, pregledno, u svakom slučaju nije dosadna, i drugo, uključene su emocije u čitavu tu priču. Ja mogu samo izraziti zadovoljstvo što ono što je mene zanimalo kao autora, jednako čini se zanima i čitateljice i čitavce.
3: Drago nam je što se nismo zaustavili nakon završetka prošle manifestacije, što smo krenuli dalje. Drago nam je također što će se jedna osnovna škola na Tuzlanskom kantonu imenovati po imenu ovoga velikoga pisa.
4: Napravili smo da nagrada, odnosno najbolje književno djelo, dobije pored plakete i novčanu nagradu u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Na javni poziv se prijavilo 9 književnika, 9 radova koji su upućeni komisiji na odsjeku za bosanski jezik i književnost našeg univerziteta u Tuzli.
1: U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo nešto naučiti o istoriji automobila. U najširijem smislu riječi počinje sa nastojanjem ljudi da stvore prevozno sredstvo koje će se pokretati kopnom bez pomoći ljudske ili životinske energije. Automobil je putno vozilo koje se pokreće vlastitim motorom, a služi prevozu ljudi i dobara. Već oko 1250. godine Bacon je predviđao pojavu automobila sa vlastitim pogonom. Leonardo da Vinci oko 1500. godine izradio je prve nacrte za samohodna kola, ali tek prvi praktični rezultati samohodnih vozila mogli su biti ostvareni pronalaskom mehaničkog pogona, odnosno pronalaskom parnog stroja i motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Francuz Cugnot konstruirao je prvi automobil na parni pogon 1769. godine. Parni automobili su pored toga imali velikog konkurenta u željeznici, koja se u tim vremenima pokazala kao naprednijim oblikom saobraćaja. Uz niz neuspjelih pokušaja, bitna prethodnica u konstrukciji prvih uspješnih automobila je pronalazak motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Dvotaktni motor konstruirao je već 1860. gospodin Lenoir. Oto je 1867. godine konstruisao četvrotaktni motor, preteču današnjih savremenih automobilskih motora.
3: Radio Kockica.
2: Tek su daljna tehnička usavršavanja ovog motora i posebno sistema prenosa snage motora na vozilo kod Daimlera i Benza 1886. godine dovela zapravo do stvaranja prvog automobila preteče savremenih motornih vozila. Uz Daimlera i Benza javlja se na prilazu iz 19. u 20. vijek niz konstruktora zaslužanih za uspješan pohod automobila u svijet, poput Maybacha, Royce-a, Ruta, Durvea, Hansa, Windona, Forda i Diesela. Posebno je brzo širenje automobila zaslužan Henry Ford, koji je oko 1900. godine započeo industrijsku serijsku automobilsku proizvodnju na traci. U početku su automobili bili vrlo teško prihvaćeni, imali su niz prepreka od stečenih navika sve do administrativnih zabrana. Uz sve poteškoće, automobil su relativno brzo, slično kao i prethodno željeznica, krčili put prihvaćanja prvenstveno zbog niza prednosti. Na kraju Prvog svjetskog rata u svijetu je bilo oko 10,5 miliona automobila. Između dva rata automobili se još brže proizvode, tako da ih je 1939. godine u svijetu bilo 43 miliona. Poslije Drugog svjetskog rata počinje još brža proizvodnja motornih vozila, pa ih je 1967. godine zabilježeno u svijetu oko 204 miliona. 1982. godine to je iznosilo 443 miliona vozila. Automobil je danas najbrojnije saobraćajno sredstvo u svijetu. To je bila još jedna kockica, ovoga puta nešto smo naučili o istoriji automobila.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović pozove građane Bosne i Hercegovine na masovne mirne proteste koji će biti održani danas u 18 sati ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Kulenović je poručio da nema povlačenja kada je riječ o, kako je naveo, odbrani države Bosne i Hercegovine, ističući da država ne nastaje gubitkom teritorije, nego gubitkom povjerenja građana u njenu vrijednost i opstojnost. Kritikovao je pojedine centre moći unutar Vijeća za implementaciju mira, tvrdeći da se zagovara smanjenje ovlasti visokog predstavnika i relativizacija odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Dobar dan, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja izdvajamo.
1: Cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama iznosit će 88 maraka za sve putnike, odlučila vlada Tuzlanskog kantona.
2: Kladan i Čelić nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka.
1: Nizom aktivnosti u Gračanici je obilježen 2. juni, Dan grada.
3: Danas slavimo bogatu kulturu, historiju i zajedništvo, ali i rad svih onih ljudi koji su dali svoj veliki doprinos za rast i razvoj grada Gračanice.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organizovalo probno testiranje iz oblasti saobraćajne edukacije. Istovremeno, ispred ministarstva održani protesti nezadovoljnih predstavnika autoškola. U okviru prvih književnih susreta Derviš Sušić u Tuzli održan književni razgovor sa jednim od najznačajnijih savremenih regionalnih autora Andrejem Nikolaidisom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.
0: Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o pružanju usluge ABA terapije za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra. Ministarstvo zdravstva i Zavod su već u financijskim planovima za 2025. i 2026. godinu predvidjeli 200.000 maraka za ovaj program. Današnjim zaključkom vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da preduzmu aktivnosti u cilju obezbeđenja pružanja ABA terapije putem odgovarajuće zdravstvene ustanove do kraja ove godine, a nakon toga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. A lijepe vijesti iz vlade stižu danas za korisnike javnog prevoza. Naime, utvrđene su tarife voznih karata za sve kategorije putnika u kantonu. Mjesečna karta će u buduće iz svih općina i gradova prema Tuzli biti 88 konvertibilnih maraka za radnike, učenike, studente, demobilisane borce i nezaposlene, dok će za povlaštene kategorije ona iznositi 30 maraka.
4: Sjećate se da smo prvo kazali da idemo ka privremenom rješenju, a to je subvencioniranje mjesečnih karti putem Ministarstva obrazovanja, a da ćemo paralelno s time raditi na onome što je trajno i sistemsko rješenje ovoga problema. Nakon toga i paralelno s time, kada smo realizovali ovo privremeno rješenje, mi smo pristupili izmjeni određenih zakonskih propisa, naime zakona između ostalog zakona o komunalnim djelatnostima, zatim donošenje podzakonskih akata, uredbi vlade Tuzlanskog kantona, proveli smo odgovarajuće tenderske procedure. Prije toga u budžetu smo obezbijedili sredstva od oko 7 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene.
2: Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladan i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one

koštati 88 maraka, dovoljno govori o opredeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prijevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim, kažem, i stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona gdje smo cijeli.

0: i ukupnog društvenog položaja djece i osoba sa invaliditetom. Naglašeno je da vlada ostaje opredjeljena da nastavi razvijati politike koje će omogućiti veću dostupnost usluga, uklanjanje barijera, jačanje inkluzivnog obrazovanja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i aktivnog učešća djece i osoba sa invaliditetom u društvu. A danas Gračanica slavi Dan grada. Aktivnosti su počele 9. maja tradicionalnom manifestacijom Dani Gračanice. Osim svečane akademije i podsjećanja na uspjehe i pobjede, bila je ovo prilika da se sa gostima iz susjedne Hrvatske učvrste poslovni kontakti. Danu grada prisustvovao je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
1: Dan grada Gračanice bila je prilika da se istakne sve dobro što je u posljednje vrijeme urađeno. Poseban potencijal gradska uprava vidi u ljudima, posebno onim mladim. Podrška njima za gradonačelnika Sadmira Džebu nije samo prioritet, nego i izbor.
2: Kada su u pitanju stipendije, sport, evo korištenje dvorane koje je od ove godine data svim sportskim klubom besplatno da koriste i jednu i drugu dvoranu. To je dakle nešto što u ovom trenutku kada su u pitanju mladi možemo napraviti sad i odmah. Ja sam se zaista odlučio sa svojom ekipom, svojim timom i sa gradskom upravom i naravno i gradsko vijeće da ipak idemo u ovaj dio što možemo odmah da uradimo, a za sve ovo što je potrebno uspostavljanje i sistema i nešto što je ipak dugoročnije, to ćemo raditi korak po korak.
1: U ovom mandatu vlada Tuzlanskog kantona je za projekte u Gračanici izdvojila oko 24 miliona maraka. Ulaganja se nastavljaju i u ovoj godini.
3: 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalni, što lokalni putev, zatim 2 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdijevanje, 750 hiljada konvertibilnih maraka za projekte oblasti obrazovanja, su iznosi kojima se ponosimo i sa kojima smo evo došli i gradonačelniku i općinskim vijećnicima čestitati današnji dan.
4: Danas slavimo bogatu kulturu, historiju i zajedništvo, ali i rad svih onih ljudi koji su dali svoj veliki doprinos za rast i razvoj grada Gračanice. Također Gračanica je grad koji je dala veliki doprinos u odbrani naše zemlje Bosne i Hercegovine.
1: Gračanica je još jednom pokazala da je mjesto susreta bogatog društvenog života i od posla čaršija. Tokom posjete posebno je istaknuta važnost prekogranične saradnje s drugim lokalnim zajednicama poput Samobora i Valpova u Hrvatskoj.
5: Ono što smo mi uvidjeli jeste da jednostavno ne možemo čekati državni nivo, ne možemo čekati te veće nivoje vlasti, nego upravo ove lokalne manje zajednice se mogu pokrenuti i same raditi prekogranične suradnje, raditi na EU projektima na obostrano zadovoljstvo. Nove mladi generacije su došle i preuzele vlast, evo i u Gračanici, u Samoboru, pa i u Valpovu i vidi se ta energija bez obzira na neku stranačku pripadnost da može se dakle, neki problemi nacionalni ostaviti po strani, a da radimo za dobrobit svih građana.
1: Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot zadovoljna je dosadašnjom saradnjom za koju kaže da je bila uspješna. Posebno je ponosna na dobru povezanost poslovnih zajednica.
6: Suradnji s njima, ali naravno i na drugim projektima po pitanju obnove naših starih gradova, naših tvrđava, isto tako po pitanju civilne zaštite, vatrogastva, sigurno će biti projekata gdje ćemo se zajedno povezati i aplicirati na neke fondove ili vanjske izvore financiranja te zajedničkim snagama se truditi realizirati te projekte.
1: Posebnu čast i poštovanje svojom posjetom domaćinima je ukazao i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. On je razvoj Gračanice povezao s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Na putu ka Evropskoj uniji u Hrvatskoj je vladalo političko jedinstvo svih stranaka, istakao je Josipović.
7: Vi imate te svoje specifičnosti i s problemima se morate boriti, a ono što je ključno uvijek je dogovor. Dogovor, kompromis i dobra volja.
1: Obilježavanje Dana grada još jednom je potvrdilo da Gračanica svoj razvoj temelji na snažnoj privredi, partnerstvu i otvorenosti prema novim inicijativama. Poručeno je danas i da uz podršku viših nivoa vlasti i jačanje saradnje sa gradovima iz regiona, ova lokalna zajednica nastavlja stvarati pretpostavke za kvalitetniji život svojih građana i daljnji ekonomski napredak.
0: Na mjestu gdje su prije 34 godine stotine civila čekale neizvjesnu sudbinu, danas sjećanje. Sjećanje na 9 dana torture, straha i neizvjesnosti, ali i 70 hrabrih ljudi koji su prekinuli tu patnju i donijeli slobodu. Liplje kod Zvornika, mjesto bola, ali i mjesto otpora.

0: To je bilo jako loše i jako teško vrijeme. Prije toga je bilo već nekih borbenih aktivnosti, bilo je, vojska je ušla ovdje, oduzela naoružanje, tako da nismo imali snage nikakve i oni su znali da čime raspolažemo i šta imamo, tako da su u 24. maja krenuli u samo prikupljanje svih stanovnika koji su ostali kod kuća dok su ranije sposobni već izbjegli po šumama i po zbjegovima. Tako da su 24. maja 92. iz pravca srpskog snagova, iz pravca Zvornika, iz kamenoloma odozdu krenuli i kupili sve redom koga su našli.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je organizovalo posebno testiranje, odnosno probno testiranje iz oblasti saobraćajne edukacije s ciljem prezentacije tehničke funkcionalnosti informacionog sistema i aplikativnog softvera. U prostorijama ministarstva uz učešće učenika Mješovite srednje saobraćajne i srednje medicinske škole Tuzla održan je probni test iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja i test iz pružanja prve pomoći. Istovremeno, ispred ovog ministarstva održani su protesti predstavnika autoškola iz naših kantona koji su nezadovoljni zbog uvođenja nove aplikacije.
2: U biti, u novini, on u tehničkom aspektu ne donosi ništa novo. To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredaba koje su definisane zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima, gdje se ona papirnata forma prenosi u digitalnu i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup, da kažem, svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu, da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavniji, efikasniji, konkretniji.
3: Kada je u pitanju primjena softvera i ovog načina režima, on osigurava da kandidat koji dođe na polaganje ima onoliko časova obuke kako je propisao zakon i podzakonski propis. Neće postojati mogućnost da kandidati dolaze na ispit bez da su prošli odgovarajući broj časova obuke. Time postižemo kvalitet u odnosu na osposobljavanje.
4: Dodatno nam još pogoršava stanje sa našim poslom, zato što će kandidati sa područja kantona svi morati dolaziti polagati testove i prvu pomoć ovdje u Ministarstvu obrazovanja, a što je opet suprotno sa pravilnikom o načinu i mjestu polaganja vozačkih ispita, jer pravilnik propisuje da se vozački ispiti polažu u mjestu prebivališta kandidata. Mi smo angažovali advokata, odnosno advokatsku kancelariju, i on je u ime nas napisao na 5 adresa dopise u kojim dopisima tražimo ocjenu zakonitosti odluke.
1: U okviru prvih književnih susreta Derviš Sušić sinoć je u Tuzli održan književni razgovor sa jednim od najznačajnijih savremenih regionalnih autora, crnogorskim književnikom i publicistom Andrejem Nikolaidisom. Susret je okupio brojne ljubitelje književnosti i otvorio pitanja o ulozi pisaca, društvenoj odgovornosti umjetnosti i izazovima savremenog doba.
5: Tema je takva da je intrigantna. Napisana je, mislim, pregledno, u svakom slučaju nije dosadna. Drugo, uključene su emocije u čitavu tu priču. Ja mogu samo izraziti zadovoljstvo što ono što je mene zanimalo kao autora, jednako čini se zanima i čitateljice i čitavce.
6: Drago nam je što se nismo zaustavili nakon završetka prošle manifestacije, što smo krenuli dalje. Drago nam je također što će se jedna osnovna škola na Tuzlanskom kantonu imenovati po imenu ovoga velikog pisca.
7: Napravili smo da nagrada, odnosno najbolje književno djelo dobije pored plakete i novčanu nagradu u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Na javni poziv se prijavilo 9 književnika, 9 radova koji su upućeni komisiji na odsjeku za bosanski jezik i književnost našeg univerziteta u Tuzli.
1: U dnevniku toliko, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnju.

A vrijeme je za popodnevni radio odmah na talasima TK Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da su fudbalski zakonodavci odobrili niz velikih promjena pravila uoči svjetskog prvenstva 2026. Pa ćemo pročitati neka od njih. Sudije od sada mogu koristiti petosekundno odbrojavanje za izvođenje auta ili gol auta. Ako se aut ne izvede prije isteka odbrojavanja, lopta će biti dodijeljena protivničkoj ekipi. U slučaju da se gol aut ne izvede na vrijeme, protivnička ekipa dobit će kornir. Igrači koji tokom sukoba ili rasprave prekrivaju usta rukom, rukavom ili dresom, sada će automatski dobiti crveni karton. Izuzetak će biti situacije u kojima igrač prekriva usta tokom prijateljskog razgovora sa protivničkim fudbalerom. VAR će također moći intervenisati kod pogrešno dodijeljenih drugih žutih kartona, slučaja pogrešnog identiteta igrača te kod pogrešno dosuđenih kornera. Video sudije također će moći reagovati ukoliko se prekršaj dogodi prije nego što lopta bude u igri kod prekida, poput situacija kada napadač blokira defanzivca prije izvođenja kornera. FIFA želi stati u kraj sve češćoj praksi da ekipe koriste povrede igrača kako bi prekinuli ritam utakmice i održali mini sastanke sa stručnim štabom. Igrači koji u polju prime medicinsku pomoć na terenu morat će ostati van igre najmanje jednu minutu nakon što se utakmica nastavi. Također, neće dozvoliti ekipama da odlaze do klupe kada golman leži na terenu zbog povrede. Sudije će imati određenu slobodu da odluči u kojem trenutku će pauza biti napravljena, zavisno od toka utakmice ili eventualnih prekida zbog povreda. Također, sudije će intervenisati kada je igrač isključen crvenim kartonom. Ekipe koje svojim postupcima izazovu prekid ili prekidanje utakmice automatski će izgubiti susret službenim rezultatom. Ista kazna vrijedi za članove stručnog štaba koji podstiču igrače da napuste teren.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
0: Idemo dalje kroz naš popodnevni radio odmor, biografski film Michael koji prati život i karijeru Michaela Jacksona pretvorio se u jedan od najvećih filmskih hitova godine. Publika širom svijeta masovno hrli u kina, a film je do sada globalno zaradio više od 715 milijuna dolara, čime bi lako mogao postati najuspješniji muzičko-biografski film svih vremena. Publiku je posebno privukao

Kombinacija velikih koncertnih scena, rekonstrukcija legendarnih nastupa i detaljan prikaz razdoblja u kojem je Jackson stvarao neke od svojih najvećih hitova. Kritičari i publika posebno hvali način na energiji po kojoj je Michael Jackson bio poznat, posebno se izdvajaju scene inspirisane nastupima iz perioda albuma Thriller, Bad i Dangerous. U glavnoj ulozi nalazi se Jafar Jackson, nećak Michaela Jacksona, kojem je ovo bila prva velika filmska uloga. Mnogi gledaoci upravo njegov nastup izdvajaju kao jedan od najvećih iznenađenja filma, a fizičkim izgledom, pokretima i energijom nevjerovatno podsjeća na slavnog muzičara. There's some

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Islamska zajednica, novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana. Požar u Kosnim Lukama pod nadzorom, nema potrebe za angažmanom helikoptera. Povećan broj blokiranih računa poslovnih subjekata na 108.858. Iz sporta reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala na svjetsko prvenstvo. Trump nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. 8 medalja gimnastičarki slobode na međunarodnom turniru Željo Kup 2026. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. To bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: srdačan vam pozdrav cijenjeni slušaoci u emisiji Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila Arnautović i ovaj put potrudit ću se da vam predstavim austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Sve to kroz priču drage i u medijima često viđene i slušane gošće doktorice Branke Antić-Štauber iz Tuzle. Dobro nam došli i srdačan vam pozdrav.
1: Hvala vam lijepo za poziv. Pozdrav svim našim slušateljima i ne ovaj put gledateljima, ali hvala za interes za manjine u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vama na dolasku. Naravno, vi ste uvijek rado viđena gošća u prostorijama i u sadržajima radija i televizije Tuzlanskog kantona, ali evo sada je povod poseban. Dakle, većina ljudi vas poznaje kao ljekara i predsjednicu udruženja Snaga žene, gdje više od četvrt vijeka radite na prevazilaženju ratnih trauma kod žrtava. O onome što vaše udruženje radi za buduće generacije jednom ste izjavili, to je nadahnjujući pokretač svih promjena, ali malo nas zna da ste austrijskog porijekla.
1: Evo, tačno, nikad to posebno niti ističem, jer se osjećam nekako dobrodošlom u Bosnu i Hercegovinu, u zemlju u kojoj sam rođena. Moji korijeni zaista potiču iz Austrije i Njemačke, jer baka i djed je došao iz Austrije, a baka je iz Njemačke. Tako da jeste, ali vidite, miješanje kultura i nekako dijalog koji mi imamo između svih nas je veoma važna stvar. I mislim da mi svi doprinosimo nekako ljepoti življenja i pronalaženju pravog smisla u stvari u različitostima.
0: Imate li vi informaciju kada su Austrijanci počeli dolaziti na ove prostore i koliko ih danas neslužbeno živi na ovom području? Ako imate bar podatke za grad Tuzlu, ako nemate za Tuzlanski kanton.
1: Znam da nema puno austrijsko-njemačkog porijekla ljudi, odnosno kada je bila situacija nekako u ovom našem nesretnom ratu, u ovom nasilnom konfliktu koji smo imali, da nije bilo nekog velikog kapaciteta da ti ljudi oforme svoje udruženje. Poslije vidim da je puno njih napustilo Bosnu i Hercegovinu i vratilo se u matične države, što na neki način nekako mogu razumjeti, mogu podržati, ali isto tako mislim da smo dužni nekako u ovoj zemlji da nešto napravimo. I tu gdje jesmo, gdje smo rođeni, gdje imamo prijatelje, gdje imamo pa evo sad već i grobove naših najmilijih, mislim da nam je tu i nekako ostanak ovdje i inkluzivnost, da u stvari je jedna vrsta dobre inteligencije, prilagođavanja i života na zemaljskoj kugli.
0: Ali evo, vi ste divan primjer, ostali ste vezani porodičnim, kulturološkim, profesionalnim i humanitarnim vezama. Naime, poznat je vaš angažman u udruženju Snaga žene. Dobili ste i jedno veliko priznanje od njemačke vlade. Hoćete li nam reći u kojoj fazi rada je sada udruženje i da nas malo podsjetite na rezultate, a njih stvarno ima?
1: Pa evo, to je stvarno nekako moje inspirirajuće, da kažem, nekako drugo zanimanje. Snaga žene ide velikim koracima naprijed, bez obzira na situaciju u kojoj se svi skupa nalazimo i velike probleme oko finansiranja. To jednostavno je tu prisutno i nekako sam ja cijelo vrijeme očekivala da u nekom trenutku više neće biti tako donacija, jer neće ni Bosna i Hercegovina biti u nekom fokusu, ali da smo mi kao građani, ljudi, stanovnici Bosne i Hercegovine dužni da u stvari učinimo najbolje što je od nas, kako u profesionalnom, tako i intelektualnom, tako i humanom smislu. I na taj način sam ja u stvari razmišljala i mislila sam da je

jako važno pomoć ljudima koji su bili u strašnim problemima i u strašnoj nevolji zbog gubitka svojih domova, zbog napuštenih regija, zemlje koju su ostavili, zbog izgubljenih članova obitelji, što je stvarno strašan, osiromašujući moment, i da smo mi bili dužni da nekako djelujemo i da pomognemo onako kako smo znali i umjeli, i profesionalno, ali i nekako intuitivno, šta je to što ljudima treba. To nije teško razumjeti ako razmišljate o ljudima i ako volite čovjeka kao

0: lako je prepoznati da neko ima problem i pristupiti na način na koji on može. Nekad lijepa riječ, nekad pružena ruka, zagrljaj, pomogne nekome da taj dan učini malo ljepšim, boljim i da da neku nadu da sutra može nešto drugo da se dogodi. Snaga žene je upravo išla u tom pravcu i mi danas, evo sad u posljednjih ovih 5 dana imamo jednu grupu učenika koji nam pomažu oko uređenja enterijera u našoj kući, a to je u stvari plod dugogodišnje suradnje i rada sa holandskim studentima koji su negdje prije 15 godina došli kao volonteri kod nas, proveli mjesec dana u našem udruženju, ali su ostali privrženi i vjerni misiji, viziji onoga što Snaga žene radi. I danas smo značajno prisutni u Srebrenici, gdje smatramo da će dugoročno trebati podrška i za naredne generacije i mislim da trebamo imati senzibilitet naspram ljudi koji su preživjeli to što jesu ljudi u Srebrenici, ali ne samo Srebrenica, cijelo Podrinje, pa i Tuzla. Svi smo mi bili na neki način u ratu i trebali bi da budemo vrlo orijentirani i empatični jedni prema drugima, da dosta dobro razumijemo problematiku koju imamo i da ne ispitujemo puno, nego da djelujemo, da radimo.
1: Cijenjeni slušalci, na doktoricu Branku Antić-Tauber navikli smo kao na uvijek skromnu, blagu ženu, ali koja iza sebe ima ogromne rezultate. Dokaz tome i da ste u ambasadi Njemačke u Sarajevu nedavno odlikovani saveznim krstom za zasluge na lenti, prestižnim priznanjem za dugogodišnji rad i posvećenost preživjelim od nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Da li ste prepoznati na ovim prostorima? Da li ste eventualno nagrađivani, odlikovani? Jeste li osjetili da je vaš rad priznat?
0: Pa, vidite, vrlo sam nekako bila iznenađena kad su ljudi u Njemačkoj ambasadi mi saopštili da sam nominovana i na kraju da sam i dobila to. Križ na lenti zaista jeste prestižno priznanje, ali nekako, naravno da mi je to drago, naravno da je to posebno nešto i zaista izvanredno i visoko priznanje, ali moram vam priznati da najveće mi je priznanje kad dođem na mjesto gdje radim s ljudima i doživim jedan zagrljaj od ljudi s kojima radim, ili ako i sad sretnem i ako sretnem tu djecu koja su tamo rođena i odrasla, pa se oni obraduju kad me vide, onda također budem izuzetno sretna, što i to me nekako najviše inspiriše, moram priznati. Grad Tuzla je također, dobila sam drugooktobarsku nagradu za priznatu građanku Tuzle, i to je nešto što je zaista meni izuzetno priznanje i moram priznati da općina Tuzla je nekako primjećuje taj rad Snaga žene i svega što mi radimo, tako da vrlo, vrlo često pozitivno odgovore na sve potrebe koje mi imamo, i mislim da imamo tu prijatelje i ljude s kojima možemo da govorimo, da imamo dobar jedan inspirativan dijalog iz koga uvijek može da proistekne neka dobra akcija.
1: Da, upravo da se nadovežem, 2019. godine je započeta ili objavljena publikacija o nacionalnim manjinama grada Tuzle i realizovan dokumentarni film. Jeste li bili tu zastupljeni kao manjina?
0: Jeste. Imali smo priliku da također, imala sam priliku da u tom filmu govorim nešto o narodu i o ljudima, odnosno o državi iz koje potičem, u kojoj imam te neke genetske korijene. I mogu vam reći, jako sam ponosna u stvari na moje pretke koji su na neki način dali najdragocjenije što čovjek može da ima, a to je genetiku koja može biti orijentirana ka ljubavi i poštovanju čovjeka, a mislim da to nekako se, što bi kod nas rekli, vuče kroz generacije, jer iz priča mojih roditelja, mog tate posebno, vrlo često mi je govorio o, nažalost, baku i djeda nisam upoznala, jer su vrlo rano otišli, biološki su otišli, ali vrlo često sam slušala te priče o navikama, o tome na koji način su oni razmišljali.

Mi se vraćamo našem razgovoru u studiju. Draga gošća je doktorica Branka Antić-Štauber, predstavnica austrijske manjine u gradu Tuzla i inače na prostoru Tuzlanskog kantona pa i Bosne i Hercegovine. Gospođo Štauber,

0: Koliko su Austrijanci doprinijeli razvoju ovih prostora, ako uzmemo u obzir obrazovanje, arhitekturu i ostale, pa i privredu i ostale oblasti života?
1: Pa mislim da su ostavili dubok trag u stvari na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini generalno, ali i u Tuzli. Rudnici su bili pod austrijskim nekako putevi. Prve puteve koji su napravili, to su bili njihovi pruge, špiritana, fabrika špirita, to je također bilo, tu je i moja baka radila. Tako da mislim da su, barokna zgrada je također iz njihovog vremena, mislim da su ostavili zaista dubok trag i na kulturu i na privredu. Privredni razvoj je bio intencija Austro-Ugarske da sve ove zemlje koje su bile u sklopu Austro-Ugarske u stvari da se jednako industrijski i privredno razvijaju, što je jedna vrlo dobra ideja. Šumarstvo je isto bilo dobro i drvna industrija dosta dobro razvijena. Na neki način smo malo zamjerili što se to drvo izvozilo pa se prerađivalo tamo kod njih, ali i ovdje su bile industrije koje su radile dosta sa drvetom i privreda. Uglavnom ljudi su zapošljavani, žene su također išle na posao, što je višestruko ostavilo dobre posljedice, jer samostalnost žena je bila jako važna, ekonomska neovisnost je bila jako važna, a forsiralo se to pravo žena i nekako je to kroz moju porodicu se provuklo od tetki i bake koja je također veoma rano radila i bila materijalno neovisna, pa evo do današnjeg vremena kad ja smatram tu žensku materijalnu neovisnost potpuno prirodnom i potpuno jasnom i vrlo često ne razumijem zašto žene nisu spremne da u svakom trenutku nešto rade, naprave za sebe i da ne budu ovisne ni od koga.
0: Zanimljivo je da se taj privredni uticaj održao i do danas. Naime, Austrijanci su jedni od većih investitora na područje Tuzlanskog kantona, što nas naravno sve raduje. Nadam se da se to i odražava pozitivno na austrijsku manjinu ovdje. Ali ono što me posebno zanima je kakva je vaša saradnja s ostalim manjinama, predstavnicima manjina u Tuzlanskom kantonu, da li postoji i kakva je vaša veza sa zemljom maticom, dakle postoji li neki projekt i komunikacija koji se barem na polju kulture ili umjetnosti realizuju kako bi se te veze osnažile i održale?
1: Suradnja sa drugim nacionalnim manjinama u BiH je izražena, posebno Talijani, Česi. Vrlo često imamo zajedničke i razgovore i susrete i dogovore oko nekakvih zajedničkih daljih projekata. Sa Slovencima također vrlo, vrlo dobro surađujemo. A veza moja sa ajde da kažemo mojom ur domovinom, starom domovinom, jeste ponovo kroz nevladin sektor i mislim da vrlo dobre kontakte i komunikacije imamo sa Univerzitetom u Beču, gdje pokušavamo da zajednički organiziramo dio hortikulturalne terapije i edukaciju iz tog segmenta. Snaga žene jeste orijentirana ka tom hortikulturalnom terapijskom modelu rehabilitacije i oporavka, a evo sa Austrijancima pa i sa Njemcima nalazimo vrlo dobre vrlo dobre komunikacije i vrlo dobre zajedničke ciljeve koji nekako daju osnovu za dobre perspektive i razvoj ovog terapijskog modela i u Bosni i Hercegovini.
0: E to je upravo razlog za još jedan muzički predah u to ime. Naime, drago mi je da postoji ta saradnja, da se razvija i da putuje dalje. Mi znamo da je puno studenata sa ovog područja u Beču, u Gracu, studiraju tamo. Znači, veze su evidentne. Samo je bitno da se prava manjina ovdje zaštite. Pa o tome ćemo nakon muzičke pauze.

0: Cijenjeni slušaoci, podsjećam vas da pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ovaj put predstavljamo austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Gošća je doktorica Branka Antić-Tauber, a ona nam je ostala dužna odgovor na pitanje koliko su prava manjina zaista zaštićena, šta još nedostaje i kako taj mozaik uopšte funkcioniše.
1: Vidite, manjine kao i svugdje ne realiziraju sva svoja prava, hajde da kažemo, ravnopravno kao i drugi građani koji autohtono pripadaju zemlji u kojoj jesu. Evo i sama presuda sa Idić-Finci, vidite kako se dugo to povlači i po medijima i po sudu, a ništa se tu ne događa što je perspektivno i promotivno. Međutim, ja sam uvijek razmišljala i mislim da je to najbolje, da mi treba da djelujemo bez obzira na to na kojim pozicijama se nalazimo. Iz svake pozicije možete napraviti vrlo dobru promjenu. Adaptacija na zemlju u kojoj jeste i na državu u kojoj živite i poštovanje zakona zemlje u kojoj jeste, mislim da je osnovni princip u stvari zajedništva i tolerancije i zajedničkog življenja. Po tome nekako nikad ni ne očekujem da dobijem neku poziciju koju bi mi samo moja manjina obezbijedila ili jednostavno što pripadam nekoj manjini. Mislim da trebamo da se borimo jednako za one ciljeve koji se nama čine da su dobri i da su potrebni i da nekako djelujemo u pravcu rješavanja problematike koja je tu, ali isto tako da uživamo u svim trenucima koja država u kojoj i zemlja i grad u kome živimo može da pruži i da jednako to koristimo kao i svi drugi. Mi smo na kraju samo stanovnici zemlje i planete i svi pripadamo jednom zajedničkom svijetu u kome smo braća i sestre, ako se vratimo na naše ove stare korijene, i pripadamo svi jednom istom narodu koji se zovu Zemljani, a rado ću biti ovdje i rado pripadam ovoj planeti i veoma mi je drago da sam evo i u Bosni sa mojim Tuzlacima, sa ljudima s kojim sam odrasla i s kojim živim. Naravno da poštujem i jako volim i vrlo dobro osjećam veze sa mojom pradomovinom. To nekako je negdje upisano u naš genetski kod i to ne možemo izbrisati. To je nauka i dokazala. I kad sam to shvatila, onda sam shvatila da stvarno zemlja u kojoj živim je prekrasna, jako dobra, pitoma, da daje puno i da taj žal za nekom pradomovinom i ne mora da postoji, da ga mi možemo u stvari mijenjati koliko mi to želimo.
0: Na kraju krajeva, pretpostavljam da vi u svom domu za praznike ili rođendane pravite neke austrijske slastice, specijalitete. Možete li nas podsjetiti koja su to tradicionalna austrijska jela koja su na dobrom glasu?
1: Uvijek se prave specijaliteti sa vaniljom, toga mora biti dosta, cimeta mora biti dosta i sve šta god da se radi, cimt, torta, bečka torta, to je bilo čokoladne torte, to je uvijek bilo u našoj kući za sve praznike, tako da mama je to pratila, jer tetke i moj tata su nekako to tradicionalno željeli uvijek da to bude lorbera, i uvijek bilo ruzmarina, uvijek bilo u svakom kuhanju, u svakom jelu.
0: Jedna zdrava kuhinja.
1: Pa jeste, mogu vam reći, dosta su onako predjeljeni ka bilju. I dosta to proljeće čini da se radić se uvijek dosta jeo, to čim izađu te prve trave, kopriva, uvijek zeleno je trebalo da bude i uvijek je to zeleno bilo negdje na stolu. Tako da krompir je isto jedna od uobičajenih namirnica koja se nekako uvijek jede i uvijek je dobro došla. Pa i krompir torta je isto bila, toliko je to zastupljeno. Griz je isto nešto što stalno negdje mora da bude griz na različite načine, sa čokoladom, sa cimtom, sa klinčićima i na različite načine, ali dobro, to je dio tradicije, dio nekakvih običaja koji su poneseni iz obitelji, i ono što je bilo na stolu, to je, kažem, evo i u mojoj kući nekako se uvijek poštovalo. Bečka torta, taj bila, knedle također. Tako da nosimo tu našu genetiku, i ona je tu s nama, ali isto prilagođavanje i ljubav i želja da čovjek bude tu gdje jeste, sa svojim prijateljima, sa ljudima s kojim sam odrasla, sa okruženjem u kome se nalazim, sa kulturom koja mi je potpuno negdje prisna i uz mene.
0: Ali vam je uvijek drago, pretpostavljam, posjetiti Austriju.
1: Jo, jeste. Jeste, jeste.
0: Da napunite baterije, priroda, ekologija, čistoća i tako.
1: Jeste, to tačno čovjek osjeti. Nekako, svi smo mi negdje animalna bića u pozadini, i čovjek kada dođe u zemlju u kojoj nije rođen, nije ni odrastao, ali osjeti miris koji ga privlači i koji na neki način kaže da na neki način i tu pripadaš.
0: Nemate tamo srodnika živih?
1: Nemam, nažalost. To, moji su došli...
0: Dobro, ovo je malo previše lično pitanje, ali...
1: Moji su došli negdje 1892. godine i nekako pretrali su ih ratovi, i prvi i drugi. Ostali su poslije Drugog svjetskog rata tu, i evo to smo, brat i ja smo sad tu, kao imamo svoju djecu, i nadam se da će naša djeca nastaviti tu genetiku tolerancije i ljubavi prema zemlji u kojoj su rođeni i odrasli.
0: Hvala vam za sve što činite i sve što govorite. Vi ste primjer humanizma. U svakom slučaju, želim vam puno uspjeha u budućem radu, a za prošlo smo se uvjerili koliko su vaši rezultati moćni i koliko smo svi njima zadivljeni. Cijenjeni slušaoci, gošće emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona u proteklih pola sata bila je pripadnica austrijske manjine dr. Branka Antić-Tauber iz Tuzle. Hvala što ste bili sa nama. Do idućeg utorka, srdačan pozdrav!

0: Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
0: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
0: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Večeras sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana.
2: Cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama iznosit će 88 maraka za sve putnike, odlučila vlada Tuzlanskog kantona.

0: nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka.
1: Nizom aktivnosti u Gračanici je obilježen 2. juni, Dan grada.
2: Danas slavimo bogatu kulturu, historiju i zajedništvo, ali i rad svih onih ljudi koji su dali svoj veliki doprinos za rast i razvoj grada Gračanice.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organizovalo probno testiranje iz oblasti saobraćajne edukacije. Istovremeno, ispred ministarstva održani protesti nezadovoljnih predstavnika autoškola. U BKC u Tuzla održana konferencija za novinare povodom planirane izvedbe novog pozorišnog projekta Fikro u raljama života. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas informaciju Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o pružanju usluge ABA terapije za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra. Ministarstvo zdravstva i Zavod su već u financijskim planovima za 2025. i 2026. godinu predvidjeli 200.000 maraka za ovaj program. Današnjim zaključkom vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da poduzmu aktivnosti u cilju obezbeđenja pružanja ABA terapije putem odgovarajuće zdravstvene ustanove do kraja ove godine, a nakon toga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. A lijepe vijesti iz vlade stižu danas za korisnike javnog prevoza. Naime, utvrđene su tarife voznih karata za sve kategorije putnika u kantonu. Mjesečna karta će u buduće iz svih općina i gradova prema Tuzli biti 88 maraka za radnike, učenike, studente, demobilisane borce i nezaposlene, dok će za povlaštene kategorije ona iznositi 30 maraka.
3: Građani Tuzlanskog kantona koji se voze autobusom od danas mogu biti zadovoljni zbog cijena karata. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila i tarife voznih karata i time sistemski riješila ovo pitanje koje je prošle godine zbog visokih cijena prevoza bilo povod i za proteste. Vlada je tada krenula u rješavanje, a današnjoj odluci prethodio je niz koraka.
4: Sjećate se da smo prvo kazali da idemo ka privremenom rješenju, a to je subvencioniranje mjesečnih karti putem Ministarstva obrazovanja, a da ćemo paralelno s time raditi na onome što je trajno i sistemsko rješenje ovoga problema. Nakon toga i paralelno jeli s time, kada smo realizovali ovo privremeno rješenje, mi smo pristupili izmjeni određenih zakonskih propisa, naime zakona između ostalog zakona o komunalnim djelatnostima, zatim donošenje podzakonskih akata, uredbi vlade Tuzlanskog kantona, proveli smo odgovarajuće tenderske procedure. Prije toga u budžetu smo obezbijedili sredstva od oko 7 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene.
3: Nakon provedbe svih ovih koraka, priča je zaokruženo odlukom o tarifama voznih karata. Njome je definisano da u buduće mjesečna karta za radnike, učenike, studente, demobilisane borce i nezaposlene osobe iz svih općina i gradova prema Tuzli bude 88 konvertibilnih maraka. Povlaštena će biti 30 konvertibilnih maraka, a namijenjena je za penzionere, ratne vojne invalide, zlatne ljiljane i za članove porodica šehida i poginulih boraca.
4: Smatramo da je ovo naravno sistemsko rješenje, a koje definitivno ide u pravcu jednog puno prihvatljivijeg i u financijskom i suštinskom smislu načina realizacije javnog prevoza, javnog linijskog prevoza putnika. Ono što budućnost trebamo raditi jeste popularizacija ovog načina prevoza kako bi ovaj koncept zaživio.
3: Resorni ministar navodi da su dosta radili na rješavanju ovog pitanja s ciljem da javni prevoz učini dostupnim svim građanima Tuzlanskog kantona.
0: Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladanj i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka, dovoljno govori o opredeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim, kažem, i stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično.
3: Pored mjesečnih, jedinstvena će biti i cijena dnevnih autobusnih karata. Iznosit će 2,5 konvertibilne marke, a sada su između 4 i 10 konvertibilnih maraka. U Tuzli, administrativnom centru kantona, cijena dnevne karte bit će, kao i na gradskim linijama, marku

0: će biti unaprijeđena i prodaja karata s prevoznikom. Postojaće prenosive kartice, ali i polumjesečne, polugodišnje i godišnje. U vladi Tuzlanskog kantona su zadovoljni jer će u buduće prevoz na mreži kantonalnih linija biti po mjeri građana fleksibilniji i jeftiniji.
1: A vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila informaciju na temu analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu, kojom je sagledan dosadašnji institucionalni pristup ovoj oblasti kao i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju unapređenja prava, usluga i ukupnog društvenog položaja djece i osoba sa invaliditetom. Naglašeno je da vlada ostaje opredjeljena da nastavi razvijati politike koje će omogućiti veću dostupnost usluga, uklanjanje barijera, jačanje inkluzivnog obrazovanja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje i aktivnog učešća djece i osoba sa invaliditetom u društvu. A danas Gračanica slavi Dan grada. Aktivnosti su počele 9. maja tradicionalnom manifestacijom Dani Gračanice. Osim svečane akademije i podsjećanja na uspjehe i pobjede, bila je ovo prilika da se s gostima iz susjedne Hrvatske učvrste poslovni kontakti. Danu grada prisustvovao je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
2: Dan grada Gračanice bila je prilika da se istakne sve dobro što je u posljednje vrijeme urađeno. Poseban potencijal gradska uprava vidi u ljudima, posebno onim mladim. Podrška njima za gradonačelnika Sadmira Džebu nije samo prioritet, nego i izbor.
3: Kada su u pitanju stipendije, sport, evo korištenje dvorane koje je od ove godine data svim sportskim klubom besplatno da koriste i jednu i drugu dvoranu. To je dakle nešto što u ovom trenutku kada su u pitanju mladi možemo napraviti sad i odmah. Ja sam se zaista odlučio sa svojom ekipom, svojim timom i sa gradskom upravom i naravno i gradsko vijeće da ipak idemo u ovaj dio što možemo odmah da uradimo, a za sve ovo što je potrebno uspostavljanje i sistema i nešto što je ipak dugoročnije, to ćemo raditi korak po korak.
2: U ovom mandatu vlada Tuzlanskog kantona je za projekte u Gračanici izdvojila oko 24 miliona maraka. Ulaganja se nastavljaju i u ovoj godini.
4: 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalni, što lokalni puteve, zatim 2 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdijevanje, 750 hiljada konvertibilnih maraka za projekte oblasti obrazovanja, su iznosi kojima se ponosimo i sa kojima smo evo došli i gradonačelniku i općinskim vijećnicima čestitati današnji dan.
5: Danas slavimo bogatu kulturu, historiju i zajedništvo, ali i rad svih onih ljudi koji su dali svoj veliki doprinos za rast i razvoj grada Gračanice. Također Gračanica je grad koji je dala veliki doprinos u odbrani naše zemlje Bosne i Hercegovine.
2: Gračanica je još jednom pokazala da je mjesto susreta bogatog društvenog života i od posla čaršija. Tokom posjete posebno je istaknuta važnost prekogranične saradnje s drugim lokalnim zajednicama poput Samobora i Valpova u Hrvatskoj.
6: Ono što smo mi uvidjeli jeste da jednostavno ne možemo čekati državni nivo, ne možemo čekati te veće nivoje vlasti, nego upravo ove lokalne manje zajednice se mogu pokrenuti i same raditi prekogranične suradnje, raditi na EU projektima na obostrano zadovoljstvo. Nove mladi generacije su došle i preuzele vlast, evo i u Gračanici, u Samoboru, pa i u Valpovu i vidi se ta energija bez obzira na neku stranačku pripadnost da može se dakle, neki problemi nacionalni ostaviti po strani, a da radimo za dobrobit svih građana.
2: Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot zadovoljna je dosadašnjom saradnjom za koju kaže da je bila uspješna. Posebno je ponosna na dobru povezanost poslovnih zajednica.
7: Suradnji s njima, ali naravno i na drugim projektima po pitanju obnove naših starih gradova, naših tvrđava, isto tako po pitanju civilne zaštite, vatrogastva, sigurno će biti projekata gdje ćemo se zajedno povezati i aplicirati na neke fondove ili vanjske izvore financiranja te zajedničkim snagama se truditi realizirati te projekte.
2: Posebnu čast i poštovanje svojom posjetom domaćinima je ukazao i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. On je razvoj Gračanice povezao s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Na putu ka Evropskoj uniji u Hrvatskoj je vladalo političko jedinstvo svih stranaka, istakao je Josipović.
8: Vi imate te svoje specifičnosti i s problemima se morate boriti, a ono što je ključno je uvijek dogovor. Dogovor, kompromis i dobra volja.
2: Obilježavanje Dana grada još jednom je potvrdilo da Gračanica svoj razvoj temelji na snažnoj privredi, partnerstvu i otvorenosti prema novim inicijativama. Poručeno je dan

0: Nasi da uz podršku viših nivoa vlasti i jačanje saradnje sa gradovima iz regiona, ova lokalna zajednica nastavlja stvarati pretpostavke za kvalitetniji život svojih građana i dalji ekonomski napredak.
1: Na mjestu gdje su prije 34 godine stotine civila čekale neizvjesnu sudbinu, danas sjećanje. Sjećanje na 9 dana torture, straha i neizvjesnosti, ali i na 70-ak hrabrih ljudi koji su prekinuli tu patnju i donijeli slobodu. Liplje kod Zvornika, mjesto bola, ali i mjesto otpora.
2: 2. juni, Liplje, himna Bosne i Hercegovine i Ljiljani. Sjećanje na ubijene i poginule. Na one koji su dali život da bi neko drugi živio. Kuća Đuze Salihovića prije 34 godine bila je logor. Za samo 9 dana kroz nju je prošlo oko 400 civila, najviše žena, djece i starih osoba. Među njima je bila i Sadeta Salihović. Njena kuća je i danas tek nekoliko koraka dalje od mjesta na kojem su počinjeni neki od najtežih zločina. Sjećanja nisu izblijedjela.
3: Radili šta su htjeli. Koga su odvedu u moju curcu, jenu, dođe djete to krva, budemo, hoće da je oko izbiju. Dođu druga, odvedu u Bine doli po 2 dana u Ibrahim moje kuće. Šta ko raditi, ne vidiš brate nikoga. Mene kad odvedu ne vide moja djeca. Niko nije nikoga vidio da siluju, samo kad dođu žene se onesvijeste panu. Koga štjeli silovali, koga štjeli izveli, ubili.
2: Preživjeli pamte i opominju. Mnogima proljeće donosi uspomene na udarce, poniženja, plač i jauke koji su odjekivali iz logorskih prostorija.
3: Mene kao mene, oni najbolje znaju šta su radili. Nisam nijednog zuba od 40 godina donijela u Tuzlu. Kad sam došla, isto mrtva.
2: Patnju je prekinula akcija oslobađanja u kojoj je učestvovalo oko 70 pripadnika tadašnje teritorijalne odbrane. Muharem Sinanović i Mevludin Salihović kažu da tada nisu razmišljali o opasnosti, već samo o ljudima koje treba spasiti.
4: Kad je ta jedna curica pobjegla od tu i kad je rekla šta se dešava, mi smo onda odlučili ili umrijeti ili osloboditi. Udarili smo je tu s Božijom pomoću. To samo nas je Bog pomogao, znači našom snagom. Ni po kakvoj vojnoj doktrini to nismo mogli odraditi, a odradili smo.
5: To srce radi, to ne radi um. Da smo mi u tom momentu uopšte poznavali, odnosno znali šta je biti rat, šta se dešava, kako se to sve, šta se može desiti, mi vjerovatno ne bismo to ni uradili. Međutim, sama želja i nije ta da oslobodite nekoga je prevladala.
2: Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, zatočenici su tokom boravka u logoru Liplje bili izloženi svirepom zlostavljanju. Ipak 2. juni u ovom pitomom zvorničkom selu ne simbolizira samo bol, on je i simbol pobjede nad strahom. Liplje je zauvijek upamćeno kao prvi i jedini oslobođeni logor u Bosni i Hercegovini.
6: Zaključak koji proizilazi iz Liplja jeste jedan pozitivan zaključak, a to je činjenica da svoju sudbinu ne smijemo nikada da prepuštamo u tuđe ruke.
2: Tokom akcije oslobađanja poginuo je jedan dobrovoljac. U logoru je ubijeno 26 civila. Zato je sjećanje, poručuju preživjeli, upozorenje budućim generacijama.
4: Gdje god se nije desio otpor, tu je stradal civil, gdje god se desio otpor, vrlo malo je žrtava palo i to je naša poruka, borite se i uspješite.
2: Liplje zato danas nije samo priča o zločinu, nego i o ljudima koji su onda kada je izgledalo da nema nade, znali da sloboda nema cijenu.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je organizovalo probno testiranje iz oblasti saobraćajne edukacije s ciljem prezentacije tehničke funkcionalnosti informacionog sistema i aplikativnog softvera. U prostorijama ministarstva uz učešće učenika Mješovite srednje saobraćajne i srednje medicinske škole u Tuzli održan je probni test iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja i test iz pružanja prve pomoći. Istovremeno, ispred ovog ministarstva održani su protesti predstavnika autoškola iz našeg kantona koji su nezadovoljni zbog uvođenja nove aplikacije.
7: Mladi koji su polagali danas probni test kažu da je digitalna forma laka i jednostavna za upotrebu.
8: Kako se meni čini, pa čini mi se da će ovo biti uistinu lakše da se radi.

0: na primjer, greške koje pravimo možemo vrlo lako izbrisati, promijeniti, nego kao što je do sada bilo, da moramo potpisati se kao grešku smo napravili. Uistinu tako i lakše isto tako što nam tableti pokazuju ako smo neko pitanje preskočili, znači pitaju nas da li želimo da odgovorimo na to pitanje ili ako ima više ponuđenih odgovora, isto dodatno naglašavaju.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke je donijelo odluku o primjeni aplikativnog softvera za upravljanje i digitalizaciju procesa u oblasti saobraćajne edukacije i uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni navedenog softverskog rješenja. Njena praktična primjena počela je jučer.
2: U biti, u novini, on u tehničkom aspektu ne donosi ništa novo. To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredaba koje su definisane zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima, gdje se ona papirnata forma prenosi u digitalnu i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup, da kažem, svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu, da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavniji, efikasniji, konkretniji.
3: Kada je u pitanju primjena softvera i ovog načina režima, on osigurava da kandidat koji dođe na polaganje ima onoliko časova obuke kako je propisao zakon i podzakonski propis. Neće postojati mogućnost da kandidati dolaze na ispit bez da su prošli odgovarajući broj časova obuke. Time postižemo kvalitet u odnosu na osposobljavanje.
1: Predstavnici autoškola koji su se okupili danas ispred resornog ministarstva smatraju da novi softver nije u skladu sa zakonom i da je nepovoljan za autoškole.
4: Dodatno nam još pogoršava stanje sa našim poslom zato što će kandidati sa područja kantona svi morati dolaziti polagati testove i prvu pomoć ovdje u Ministarstvu obrazovanja, a što je opet suprotno sa pravilnikom o načinu i mjestu polaganja vozačkih ispita, jer pravilnik propisuje da se vozački ispiti polažu u mjestu prebivališta kandidata. Mi smo angažovali advokata, odnosno advokatsku kancelariju, i on je u ime nas napisao na 5 adresa dopise u kojim dopisima tražimo ocjenu zakonitosti odluke.
1: Iz Ministarstva obrazovanja i nauke su demantovali navode o nezakonitosti i neusklađenosti odluke s državnim zakonom o bezbjednosti saobraćaja. Naglasili su i da prva testiranja kandidata u digitalnoj formi počinju već za 10 dana.
5: Razvoj putnih, ali i putničkih komunikacija na području Tuzlanskog kantona, od cesta do aerodroma, od javnog linijskog saobraćaja do međunarodnih aviolinija, među ključnim su za ekonomsko jačanje i osiguranje bolje kvalitete života građana, ali i preduslov za razvoj turizma. O ovim temama u emisiji Aktuelno večeras govori ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić, a emisija počinje u 20 sati. Zašto investicije u Tuzli često čekaju duže od planiranog i mogu li administrativne procedure biti efikasnije? O tim pitanjima raspravlja se na tematskoj sjednici posvećenoj investicionom i privrednom razvoju grada. U fokusu rad službi nadležnih za prostorno uređenje i urbanizam, kao i prepreke koje utiču na realizaciju investicionih projekata. Sjednica Gradskog vijeća Tuzla još uvijek je u toku.
6: Konstatovano je da je pristiže i pristigao veliki broj zahtjeva i građana i investitora, a s druge strane nadležna služba se suočava sa problemima nedostatka kadra, ali i složenim administrativnim procedurama. Vidjeli smo samo da je po planu sistematizacije predviđeno da u službi radi 29 uposlenika, trenutno radi 20 uposlenika, od tih 5 mjesta je predviđeno za inženjere građevine, inženjere arhitektonske struke koji upravo rade na izdavanju urbanističko-tehničke dokumentacije. S tim u vezi smo i mi kao klub SDP-a predložili niz zaključaka kojima je za cilj povećanje efikasnosti rada, pojednostavljenje procedura, zatim jačanje kadrovskih kapaciteta i stvaranje boljih uslova i za građane i za privrednike investitore.
7: Građani su isfrustrirani, investitori su isfrustrirani,

0: zato što moraju dugo vremena da čekaju da bi dobili određenu dozvolu. Također, kad govorimo o broju zaposlenih, to je generalno problem zapošljavanja, međutim, ja sam sad u izlaganju rekao, znači zapošljavanje može biti jedan dio. Hajde da vidimo šta je to pored zapošljavanja. Da li je to možda najbolji način i reorganizacija određenih službi kako bi ih mi učinili što više učinkovitim? I smatram da bi bilo dobro, obzirom da živimo u 21. stoljeću, da se maksimalno posvijetimo digitalizaciji gradske uprave, da ne mora naš građanin ići od jedne službe do druge službe, iz druge službe u treću službu, ako se to može sve digitalizirati.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Visoko sudsko i tužilačko vijeće organizovali su u Tuzli trening za novinare pod nazivom Pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštava i sudova. Cilj treninga je upoznati novinare sa terminologijom i sistemom sudova i tužilaštava, smjernicama i pravilnim komunikacijama i objavljivanju dokumenata pravosudnih institucija. Novinarima je predstavljeni vodič za izvještavanje o postupanju tužilaštava i sudova koji je izradio VSTV.
2: Današnja radionica je druga u nizu od više radionica koje planiramo držati zajedno sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bismo na neki način doprinijeli dodatne edukacije, ne možemo reći educirali novinare i medije jer naravno da su već dovoljno educirani, međutim nikada dosta te edukacije, pogotovo u ovako važnoj oblasti kao što je pravosuđe.
3: Priručnik će biti dostupan i bit će danas podijeljen. Misija OSCE-a u saradnji sa VSTV-om napravila priručnik, dakle, za suradnju medija sa tužilaštvima i sa sudovima. I taj priručnik je jedan dobar vodič kako da se te barijere koje, nažalost, još uvijek postoje u izvještavanju o radu sudova i tužilaštava, a i u pristupu informacija za novinare, da se prevaziđu. Dakle, priručnik je jedan koristan dokument koji je za svakodnevnu upotrebu kako za novinare, tako za tužioce i sudije.
1: 8. juna u BKC-u Tuzla planirana je izvedba novog pozorišnog projekta Fikro u Raljama života, autora i glumca Armina Čatića. Tim povodom danas je održana i preskonferencija na kojoj su predstavljeni svi detalji o navedenom pozorišnom komadu.
4: Fikru u Hraljama života je autentična komedija monodrama koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka tematizira svakodnevne izazove, društvene apsurde i sudar tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. Predstava kroz lik Fikre donosi priču o snalaženju u savremenom društvu preispitujući trendove modernog života.
5: Suština Fikre je čovjek koji prepoznaje stvari i postavlja stvari onako kako one, razotkriva stvari u principu i onom današnjim trendovskom životu našem gdje mi pratimo trendove više nego što pratimo sebe i svoje potrebe, tako da to je Fikro.
4: U predstavi možemo vidjeti način na koji čovjek u današnjem vremenu pokušava pronaći balans između stvarnog života i nametnutih očekivanja. Ovaj komad slavi vitalnost i optimizam u Hraljama surove svakodnevnice, pozivajući publiku da se kroz smijeh vrati onom ljudskom i iskonskom u sebi. Fikro u Hraljama života bit će izvedena 8. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.
1: Posljednje u sadržaju u Dnevniku, slijede sport Dnevnik i vremenska prognoza. Hvala na pažnji.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovala je za Sjedinjene Američke Države gdje će igrati na svom drugom svjetskom prvenstvu u historiji. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a naše igrače ispratio je Osman Hadžikić koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji.

0: Nalazimo se u grupi B i to zajedno s reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Posle Toronta i duela s Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Seattleu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna, dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Selektor Sergej Barbarez je u Sjedinjene Američke Države poveo 27 nogometaša, i to golmane Nikolu Vasilja, Martina Zlomislića i Mladena Jurkasa, odbrambene igrače Amara Dedića, Nikolu Katića, Stjepana Radeljića, Denisa Hadžikadunića, Nidala Čalika, Nihada Mujakića, Tarika Muharemovića, Seada Kolešinca, Arijana Malića, vezne igrače Amira Hadžahmetovića, Ivana Šunića, Benjamina Tahirovića, Dženisa Burnića, Armina Gigovića, Ermina Mahmića, Ivana Bašića, Amara Memića, Kerima Lebegovića i Jasmira Berektarevića, te napadače Sameda Baždara, Jovo Lukića, Harisa Tabakovića, Ermedina Demirovića i Edina Džeku.
1: Rukometaši Konjuha prvi put u klubskoj historiji osvojili su Kup Bosne i Hercegovine. Na Final Fouru ovog takmičenja, koji je održan u Živinicama, najprije su u polufinalu savladali aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Izviđač, a zatim su u finalu u susretu kantonalnih rivala pobijedili Gradačac rezultatom 31-28. Gradonačelnik Živinica Began Muhić upriličio je prijem za popularne naranđaste s obzirom da je ovo Konjuhu prva osvojena titula tokom 70 godina postojanja i kontinuiranog rada kluba.
2: Mislim da još nismo svi ni svjesni kakav smo mi uspjeh postigli. Težina toga jeste zato što Živinica bar u rukometu 70 godina čekao na neku zvaničnu titulu države. Što se tiče kolektivnog sporta čitavog grada Živince, također ovo je prvi puta da jedna ekipa donosi pehar i zvaničnu šampionsku titulu. Ja sam stvarno presretan. Drago mi je pogotovo zato što smo smatrali tokom cijele sezone da ko radi i griješi i da te greške postoje, ali evo ja smijem sad s ponosom reći da sve te greške apsolutno se ispostavilo da nisu bile greške, da su to direktno potezi koji su uticali da se šampionska titula donese u Živince.
3: Živince slave šampione i drago nam je da po prvi puta u historiji kolektivnog sporta da su Živince osvojile šampionsku titulu i da smo šampioni Bosne i Hercegovine u rukometu. Naravno, to je privilegija velika i čast da odamo priznanje svim ljudima koji su duži niz decenija dali svoj život za sport u Živinicama rukomet, i ovo je prilika da se zahvalimo i da se sjetimo svih onih koji nisu sa nama. Ne mogu da ne spomenem Envera Srajlića, da ne spomenemo Hasana Cifru, da ne spomenemo Muhameda Žilu i broge koji nisu sa nama, ali su dali nemjerljiv doprinos afirmaciji i razvoju rukometa. Eldaru Srajliću, aktuelnom predsjedniku kluba, se posrećilo da okupi dobru ekipu. Ponosni smo na uspjeh živiničkog sporta, ponosni smo na uspjeh rukometnog kluba Konjuh Živinice i šampionsku titulu.
1: Osim trofeja u kupu naše zemlje, Konjuh je ove sezone bio odličan i u EHF Evropskom kupu, gdje su najprije osigurali Evropsko proljeće, a zatim su u osmini finala, uprkos dobrom otporu, dvomeču poraženi od ekipe Buzau iz Rumunije. Naredne sezone također će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u evropskom takmičenju. U Premijer ligi Bosne i Hercegovine zauzeli su četvrto mjesto, a naredne sezone cilj im je pokušati osvojiti titulu u domaćem prvenstvu.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu na oblačenje sa zapada koje će prijeći preko Bosne i Hercegovine i širom za nju usloviti jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina od sredine prema kraju dana. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U četvrtak prije podne pretežno oblačno sa kišom po Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni.

Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Komunikacije su temelj društva u kojem živimo. Kvalitetno razvijene usluge u tom segmentu uključuju različit pristup, brojne inovacije, ali sve vodi ka općem boljitku. Od cesta do međunarodnog aerodroma. Od javnog gradskog linijskog prijevoza do međunarodnih aviolinija. Sve su to teme o kojima večeras razgovaramo sa ministrom

0: Ministrom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almirom Žilićem. Dobroveče ministre, hvala što ste se odazvali pozivu.
1: Dobroveče i vama, hvala na pozivu i veliki pozdrav za gledalce.
0: Evo, danas na sjednici vlade Tuzlanskog kantona utvrđene su tarife svih vrsta voznih karata u linijskom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona. Šta biste vi izdvojili kao vrlo važno za građane?
1: Tako je. Mislim da se ovih dana u Tuzlanskom kantonu desila jedna prava revolucija, naravno u pozitivnom smislu, i mislim da će se o efektima ovih mjera koje je vlada Tuzlanskog kantona uvela zadnjih evo dana, o tome će se, Boga mi, još dugo pričati, benefiti će se sumirati još dugo, dugo posle ovog perioda potpisivanja ugovora. A znate, desili su se problemi prošle godine u martu kad smo imali te prve malo značajnije proteste i studenata i džaka. I
0: kada smo zapravo ostali bez tog linijskog
1: Ostali smo bez prijevoza, tako. U stvari mi smo dobili veliko povećanje cijena, 30% je otišla cijena karata i dobili smo signal da će se neke linije ugasiti, da nisu rentabilne, da se po ovom sistemu ne mogu više voziti. Ko sad se sjećam tog dana, premijer Tuzlanskog kantona nas je pozvao, dao zadatak da se ovaj problem riješi. Znate, nešto što datira, problem koji datira 30 i više godina, nije lako riješiti za mjesec dana. Tad je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja sa mnom na čelu vrlo ozbiljno pristupilo tom zadatku i tom poslu. Uradili smo jednu sveobuhvatnu studiju koju je Tuzlanski kanton čekao 30 godina. Studija je pokazala kuda Tuzlanski kanton treba da ide u ovom problemu, šta je to efikasno, šta nije efikasno, kako poboljšati sistem javnog prijevoza, kako povećati mobilnost građana prema administrativnom centru Tuzli. I sa 31.12. čini mi se studija je bila gotova. To je jedna vrlo, vrlo pravi strateški dokument koji je Tuzlanskom kantonu trebao. I on ostaje u amanet, naravno, i drugim generacijama. Posle toga smo raspisali jednu javnu nabavku za usluge prevoza na svim kantonalnim linijama. Vrlo izdašan jedan tender. Riječ je o 5 miliona kilometara na području Tuzlanskog kantona. Imamo 13 opština. Imamo opština gdje je, recimo, strašno, jedan podatak da je, recimo, dvije opštine od 13 nikad nisu imali kantonalne linije. Odnosno, imali su nekad davno ugašene, kao nerentabilne, i onda su se stanovnici tih, reći ću, to su Čelić, Kladanj, vozili tim federalnim autobusima. Cijene su bile preko 400 maraka mjesečna karta. To znate, kad imate dvoje djece, studenta i džaka, to je izuzetan trošak. I inače, ova vlada Tuzlanskog kantona je jako osjetljivo orijentirana. Taj problem
0: životno
1: se mora riješiti.
0: To su životni problemi.
1: To su životni problemi o kojim se vrlo malo pričalo. Sramota je da 30 godina se ne priča da Tuzlanski kanton preuzme javni linijski prijevoz. Ne krijemo da je saznanje, da je zakon tada nekih davnih godina pisan po interesu prevoznika, ne po interesu građana. Mi smo to morali riješiti, mi smo izmijenili zakon o komunalnoj djelatnosti Tuzlanskog kantona. Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona su vrlo principijelno izglasali promjenu zakona, na tome im hvala. To je bila svesrdna pomoć Skupštine Tuzlanskog kantona. Išli smo u izmjenu propisa, donijeli jednu uredbu. Sve je to čekalo 30 godina. Donijeli su jednu uredbu u kojoj Tuzlanski kanton preuzima ingerencije na linijskom prijevozu i nikad se više ne može desiti da prevoznik određuje hoće li stati s nekom linijom, je li ona rentabilna ili nije, kolika će biti cijena i tako dalje. To će sad određivati vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog ministarstva, gdje sjede stručni ljudi, i vrlo smo sretni i zadovoljni da možemo takav jedan problem uzeti u svoje ruke. I da ovdje ću reći da sve što ne valja u tom javnom linijskom prijevozu od 15.6. treba da se fakturiši Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.
0: Vrlo hrabro to
1: vrlo
0: kažete.
1: Hrabro. A sve što je dobro, tu smo radili svi.
0: Znači, to je zajednički posao što valja.
1: Tako.
0: A ono ostalo da vama fakturišu i
1: tako
0: dalje.
1: Tako je. Evo, nastavit ću onda.
0: Sutra imate potpisivanje sporazuma, da, koji se odnosi,
1: da,
0: na
1: tender. Konzorci koji se javio na tender imao je kvalificiranu ponudu u okviru procijenjene vrijednosti. Sve podatke u tenderu smo crpili iz studije i vrlo smo sretni da to nije ništa proizvoljno se desilo. Nijedan podatak iz tenderske dokumentacije nije proizvoljan. Vrlo bitan tender, vrlo jak tender, vrlo bogat tender. Pa ne baš, ne sve

0: javni linijski saobraćaj i preuzimamo cijenu javnog linijskog saobraćaja, preuzimamo obavezu transparentnog i tačnog javnog linijskog prijevoza. Vrlo težak zadatak, zahtjevan zadatak, ali mi smo spremni i na kraju mi smo zato i plaćeni i mi smo tu da radimo.
1: Treba se također podsjetiti da su i gradovi nakon te šok odluke prošloga ljeta pristupili da urede na neki način taj javni linijski prijevoz. Prva je bila Tuzla, slijedili su Lukovac, potom Živinice. Koliko je važna sad međusobna koordinacija, subvencije, da se zna ko šta, kad, kako i u kojoj mjeri utiče na te procese?
0: Tako, vrlo jedan kompleksan zadatak. I pred gradske uprave i pred Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja kao, pa mogu reći, nosioca velikog tog projekta. Ja sam siguran da će se u budućnosti desiti da ministarstvo i vlada, pa možda je pokriju sav prevoz, javni linijski prevoz na Tuzlanskom kantonu, da i gradovi dadnu ingerencije ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, da kanton bude nosilac tog velikog projekta kako bi se riješili sad problemi na koje nailazimo, ali su oni rješivi i oni će se riješiti jako brzo. Od cijene pa nadalje. Recimo, mi smo imali situaciju da tad, u tom periodu, u martu prošle godine, neko donese odluku da je cijena veća za 50% i mi na to ne možemo utjecati. Ali to nije, to se reflektuje sad nadalje. Mi smo imali subvenciju srednjoškolaca i osnovne škole, đaka osnovne škole, 30% od karte trenutne. Mi smo subvencionirali kao vlada. Ako karta poskupi za 50%, znači subvencija je otišla za toliko. To je lančani jedan problem na koji je vlada Tuzlanskog kantona naišla, naišli su i gradovi na isti problem. I to je tražilo da se sjedi vrlo ozbiljno, da se razgovara. Mi smo imali i te inicijalne sastanke sa predstavnicima gradskih uprava. Oni baš i nisu dali neki rezultat. Više se išlo na to pojedinačno rješavanje problema. Gradovi se rješavali svoj problem. Kanton, evo sad, hvala Bogu, svoj problem rješio. Ne krijem zadovoljstvo i čestitam ovim putem gradu Tuzla koji je prvi to uradio. Osmjelili su se, pokazali da to funkcionira, da to može. Mi smo paralelno s njima počeli, međutim, naš problem je 10 puta veći, 50 puta veći. Kod njih je to malo kilometar, kod nas je 13 opština involvirano u taj javni linijski prijevoz, puno više stanovnika, barata se cifrom od 400.000 stanovnika, pa tu su sad radnici, tu su sad srednjoškolci, sve to zakon nalaže kantonu da rješava te probleme. Gradska uprava nema problem rješavanja, problem studenata i đaka. Znate, oni su odmah rekli to je problem kantona. Ok, slažemo se, to je zakonski problem kantona, jer se slažemo suštinski ili ne, to je nešto drugo, ali mi smo bili u obavezi da riješimo taj problem i evo, kažem, sutra je slavodobitno, taj revolucionarni korak će se sutra finalizirati, ako Bog da potpisujemo ugovor sa konzorcijem, tenders su dobili konzorciji Kopex, Sarajlić i gradski i prigradski saobraćaj i oni će, pa koliki je to tender, evo, podatak da je u tenderskoj dokumentaciji traženo da dokažu da imaju 120 autobusa i 130 vozača. Znate, to je konglomerat, to ne može svako ni odgovoriti ovom zadatku, to je jedan vrlo kompleksan zadatak, valja voz 13 opština, kažem 5 miliona kilometara na godišnjem nivou, ali evo, sve smo uklopili, dobili smo garancije da će se prevoz odvijati vrlo transparentno, kvalitetno, lijepo, uveli smo informacioni sistem, elektronsku naplatu karata, pokušavamo ići u korak sa modernim europskim zemljama. Prije nek što smo sve išta uradili, obišli smo mi, uposlenici ministarstva i ja, obišli smo par gradova koji su riješili u Europi ovaj sistem javnog prevoza, pokupili iskustva Europske unije, pokupili iskustva onih koji su to prije nas uradili, to samo prepisali ovdje, prilagodili našem tržištu i evo ga, imamo rješen. Sad rješen problem.
1: Zapravo, čini se da mi uopće nismo bili svjesni značaja javnog linijskog prijevoza kao zajednica. Mislili smo da se on sam po sebi podrazumijeva, dok nismo ostali bez tih autobusa. Odjednom su nam svima nedostajali, barem da ih vidimo kada prođu, a zapravo je to javni interes, opći interes i nigdje u svijetu, pa ni ovdje, ne može se organizirati bez subvencija i tačno utvrđenih zahtjeva i uslova.
0: Ja ću malo digresiju napraviti. To nama iz kancelarija izgleda da nije bio bitan problem, međutim, ko ima djecu u školama i

0: koji ima studente ko plaća javni linijski prevoz po tako skupim cijenama i tekako dobro znao problem javnog linijskog prevoza. Podatak da su mjesečne karte po opštinama Tuzlanskog kantona do administrativnog centra gdje se nalaze fakulteti, srednje škole i tako dalje, bile od 200 do 700 maraka, to, mislim, ti ljudi koji su imali taj problem dobro su znali kakav je to problem i šta znači njegovo rješavanje. Ako neko ima još dva, tri džaka studenta, bogem, to su ogromni nameti. Ako se referirate na minimalnu platu, prosječnu minimalnu platu federacije, to je veliki problem, ogrom problem. Mi smo ovdje, u ovoj tarifnoj politici, monetarnoj politici, napravili izuzetno prihvatljive cijene. Evo ja ću danas vrlo pomno i polako ću reći, vjerovatno ovo stanovnike Tuzlanskog kantona najviše interesira, pa ću evo pročitati. Recimo, i dalje, evo kažem, karte su do danas, odnosno do 15.6. od 200 do 700 maraka bile u zavisnosti od daljine od administrativnog centra, koliko je daleka opština, toliko je se fluktuirala cena. Međutim, politika vlade Tuzlanskog kantona je bila da sad ovaj put bude jedinstvena cijena polugodišnjih, mjesečnih i godišnjih karata. Znači, nije dobro da se segregiraju daleke opštine, nije dobro da ako je neko malo dalje od administrativnog centra Tuzle da plaća duplo veću cijenu, nije dobro da bliže opštine participiraju javnom prevozu manje, dalje opštine više i tako dalje. Prijedlog ministarstva, jer tarifna politika je došla iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, je bila da je jedinstvena cijena na cijelom kantonu i za nebrojen u mjesec dana, ako imate mjesečnu kartu, možete se voziti unutar cijelog kantona nebrojeno iteracije. Znači, možete se voziti danas 50 iteracija, 50 linija na području Tuzlanskog kantona, to vam sve pokriva jedna mjesečna karta i ona će biti 88 konvertibilnih maraka. Znači, to je jedna vrhunska cijena za ovaj period. Mi tek smo krenuli s ovim, mislimo da je cijena jako prihvatljiva. Recimo, naravno da smo mislili i siguran sam da i ovaj podatak interesira stanovništvo Tuzlanskog kantona. Imamo mi i ove povlaštene, beneficirane karte. To je za penzionere, za ratne vojne invalide, za članove porodica šehidski, poginuli boraca, da, i imamo za dobitnike najvećih ratnih priznanja. Za njih su povlaštene karte, mjesečna karta, recimo 30 maraka. To je, evo, to je jedan doprinos vladi Tuzlanskog kantona i politike Tuzlanskog kantona takvim kategorijama. Želimo da pomognemo tim kategorijama, želimo da, uopšte želimo ovom politikom da javni linijski prevoz učinimo dostupnim svima, svi ćemo mi podnijeti ovaj teret. Ako bude trebalo, pričat ćemo i o tome matematičkim efektu koji će domino efektom reflektovati se na sve kategorije u društvu, ali siguran sam da je ova odluka opravdana. Na kraju imamo podršku Skupštine Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona je donijela ovu politiku i siguran sam, evo kažem, za mjesec dana ćemo razgovarati o ovom i siguran sam da ćemo već moći konkretne pokazatelje benefita iznijeti javnosti.
1: Sigurno da će građani biti rasterećeniji kada su takvi odnosi, kada su takve cijene, kada znaju da mogu,
0: evo, recimo, napravili
1: iz Gračanice otići u Tuzlu, pa neka i prošetaju samo i vrate se ponovo u Gračanicu.
0: Tako je. Znači, zašto administrativni centar treba da bude dostupna svima na nivou Tuzlanskog kantona. Ali neću ja samo pričati o ovim kategorijama danas. Mi tu pričamo i o radničkim kartama. Mi želimo da rasteretimo i privredu. Kako? Ovo je jedan rijedak slučaj gdje se rasterećuje privreda, boga. Da ih nismo ni pitali, ni konsultirali, da smo ovo uradili za privredu.
1: Neće vam zamjeriti.
0: Neće nam zamjeriti. Kako? Svaka prevoznina koja se plaća radniku, plaća se, ta karta se, odnosno, novčani iznos se referira na najnižu kartu autobusku iz tog mjesta. Došli smo u situaciju da radnik iz Gradačica, ako želi da se zaposli u Tuzli, košta tri puta više nego radnik iz Tuzli koji želi da participira na jednom radnom mjestu u Tuzli. To nije dobro. Mi moramo da dostupnost posla omogućimo svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako je sad jedinstvena cijena, znači radnik će primati 88 maraka za prevoz iz Sapne, iz Doboja, iz Toka, iz Teočaka, ali iz Tuzle. Znači, neopravdano su zapostavljene visokim cijenama javnog linijskog prevoza opštine Rubne, opštine Tuzlanskog kantona, koje su daleko od administrativnog centra i to se moralo promijeniti danas.
1: Evo, dakle, ono što je također u

0: vašem resoru, a vrlo je značajno i pomenula sam i u najavi svjesno, izdvajajući kao ta dva segmenta, jer se i neki drugi segmenti po sistemu spojenih posuda ili narodski rečeno kaleme na to, a to je Međunarodni aerodrom Tuzla. Ozbiljna su ulaganja, ozbiljni projekti. Šta je najaktuelniji? Ako ima nešto što se može izdvojiti, a čisto sumnjam.
1: Pa vidite, ja mislim da je i kad je u pitanju Međunarodni aerodrom Tuzla, jedna prava renesansa na aerodromu Tuzla i vrlo sam sretan podacima, vrlo sam sretan informacijama koje dolaze sa Međunarodnog aerodroma Tuzla da smo uradili veliki posao prošle godine kada smo raspisali isto javnu nabavku za dva bazna aviona na Međunarodnom aerodromu Tuzla. I dobili partnera kojeg smo željeli. Znate, nije lako kroz javnu nabavku dobiti ono što želite. Dobijate ono što je trenutno dostupno na tržištu. Mi smo dobili ono što želimo. Dupli jedan efekat. Wizz Air je do tad glasio kao domaća kompanija. Nećemo se kriti. I mi smo dobili dva bazna aviona. Danas imamo 14 zemalja otvorenih sa tuzlanskog aerodroma. Podatak, evo, april i maj, da juče je izašao podatak da je ovo najuspješniji, drugi najuspješniji maj u istoriji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Znate, to je podatak koji raduje, to je podatak koji unosi sreću u domove Tuzlanskog kantona. Jako puno ljudi koji su otišli vraća se u domovinu, makar na kratko, ali tu su. Nismo izgubili korak sa i tu poveznicu sa dijasporom, nismo izgubili sa poslovnim svijetom korak. I vrlo je bitno da Tuzlanski kanton se otvori. Ne krijemo da imamo loše putnu infrastrukturu, ali je li normalno da imamo bolju infrastrukturu od putnog? Nema veze, mi smo uradili sve što možemo za avio infrastrukturu i danas kad pogledate, recimo podatak da 2500 ljudi, dolazećih ljudi na aerodromu ordinira je podatak koji je za svaku pohvalu.
0: I to zapravo etabliranje Međunarodnog aerodroma Tuzla i van granica Bosne i Hercegovine je fascinantno. Kogo tamo ode, vidit će ljude iz Hrvatske i iz Srbije. Čak na društvenim mrežama postoji organizovan prevoz iz nekih gradova prema Beogradu i prema Tuzli. To mislim da najbolje govori o značaju te zračne luke za ovu regiju, ne samo za Tuzlanski kanton.
1: Vidite, ogromno je puno efekata i benefita otvaranjem ovolikog broja letova i destinacija prema Evropskoj uniji sa Tuzlanskog aerodroma. Samo je najmanji benefit, a izuzetno bitan. Kad pogledate koliko djece ode da vidi avion, uđe avion i ne boji se aviona kad bude odrasto, ne boji se aviona, zna da tu, da time može da ide kulturološki. Ne smijemo zaostajati za naprednim zemljama. Nama ovo sve izgleda smiješno, nama ovo izgleda nešto što samo treba da se desi. Međutim, nije to baš tako.
0: Puno posla, ništa se tu ne podrazumijeva.
1: Tako je. I Međunarodni aerodrom Tuzla mora da živi i ne postoji ta granica u izdvajanju finansijskih sredstava, makar kad je ova vlada u pitanju, koja mi nećemo izdvojiti da ovaj naš aerodrom radi i da bude top. Mi smo trenutno najbrže rastući aerodrom u regiji, mi to želimo i da ostanemo i da vam kažem, nećemo se mi zadržati na ova dva bazna aviona, do kraja godine mi ćemo pregovarati za nove bazne avione, za nove linije i ja sam siguran i obećavam da ćemo imati makar još jedan bazni avion do kraja godine.
0: Razvoj te infrastrukture na samom aerodromu i okolo aerodroma je također vrlo važna. Ona mora pratiti i povećanje broja putnika i broj letova, pa i povećanje broja baznih aviona.
1: Pa pazite, ako uzmete podatak da je samo 1000 ljudi novo zaposlenih vezano za operacije na Međunarodnom aerodromu Tuzla od kabinskog osoblja i dalje, nemojte dalje. Znači 1000 novo zaposlenih ljudi. Ako 2500 dolazeći putnika imamo, turista, poslovnih ljudi, dijaspore, rodbine, uđe u Tuzlu, odnosno Tuzlanski kanton, sve je rečeno. Mi smo, evo sad, referirat ću se na prvu temu, javni linijski prevoz, napravili liniju Tuzla aerodrom, 9 polazaka i 9 povrataka, bit će karta, recimo, ne znam, 2 marke. Sve ćemo napraviti da se turista osjeća ovdje lijepo, da nije skupo, da dolazi, da se osjeća kao kod kuće i da ponovo dođe.
0: Da dođe, sleti, ima...
1: I da vam nešto još kažem.
0: Autobus do Tuzle, od Tuzle za Zagreb, Beograd, Sarajevo, kamo već treba.
1: Tuzlanski kanton je rijedak kanton koji ima strategiju u nečemu. Bosna i Hercegovina, Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i šire, fali strategije u bilo.

0: dva bazna aviona. Znate li šta je to? To je, evo, mi imamo projekciju 800.000 putnika u 2026. godini. Nema zemlje koja to ne želi. Amerika to želi. A da ne želi TK. To isto priča i sa cestovnom infrastrukturom. Taj pravac Tuzla-Orašje nema alternativu. Ali on sporo ide. I žao mi je, znate šta mi je žao? Ovo govorim lično, baš iz duše. Žao mi je generacija koje su prošle, nisu osjetile kako to izgleda dobra cesta iz Tuzlanskog kantona, kako se povezati brzo sa Evropom. Generacije odlaze, a mi tapkamo umjesto s tim pitanjem i jako sam tužan i žalostan. Na Tuzlanskom kantonu taj problem nije, on je na višim nivoima. Mi vrlo malo možemo raditi sa ove distance da se riješi infrastruktura Tuzlanskog kantona. Nešto pokušavamo, ne ide to baš onako kako bi mi željeli. Nisu ni pare problem, koliko ja mislim problem nešto drugo. Ali da se može, evo pokazali smo na nekim drugim temama. I siguran sam da kogod naslijedi ovo mjesto i neke nove vlade treba da se posvete ovom što smo sad uradili, da se posvete toj infrastrukturi cestovnoj. Jer kažem, izlazak u Evropu, tamo na Savo, ja mislim da nema cijenu i nema alternativu.
1: Da, i povezivanje s ovim koridorom opet, taj Y krak od Žepča i o njemu smo se toliko
0: naslušali. Pa i o njemu pričamo, slušamo 10 godina.
1: Pa i više, usudila bih se kazati. I više, ja sam dosta dugo u ovom poslu i znam mnoge i prezentacije i projekte i delegacije čak iz Republike Turske koje su dolazile prije izvjesnog vremena ovdje.
0: Pa vidite, i 10 da je puno je.
1: Na ovaj autoput Beograd-Sarajevo, taj prst, dva prstena. I što bi rekao stari narod, nigdje još lopatu vidjeli nismo.
0: Pa ne možemo eksproprijaciju da uradimo. To je, nemojte dalje, to je faza, prije svih faza. Znači, to nema veze s radojem. Ovdje je, vjerujem da se to kažem, više stvari na Tuzlanskom kantonu najmanje mi, da je do nas, mi bi to već davno krenuli. Međutim, te više politike su tu cestovnu infrastrukturu zaboravili u Tuzlanskom kantonu i to nije dobro i puno više napora treba da ulože zastupnici iz Tuzlanskog kantona koji sjede u višim domovima. Inicijative stalno moraju biti i stalna komunikacija sa ministarstvom saobraćaja federacije mora biti. Evo recimo, kad je pitanje ovaj javni linijski saobraćaj, pa mi smo naišli na probleme kad smo tražili rješenje. Po zakonu o cestovnom prometu federacije mi ovo nikad ne mogli raditi. To su zakoni koji su napravljeni prije 30 godina, ne prate uopšte zub vremena, to je zastarjelo, to nekom tad štimalo i danas dan štima, niko o tome ne razmišlja, zato smo morali ići, kad smo se vratili iz Mostara, vidjeli da to ne funkcionira, taj zakon nam neće riješiti problem, mi smo sjeli, 15 dana razgovarali i razmišljali kako bi promijenili zakon o komunalnoj djelatnosti, uveli javni prijevoz u komunalnu djelatnost. Znači, rješenje se mora naći. Rješenja nema tek tako.
1: Nikoga neće
0: ga niko. Znači,

0: da se on poštuje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. I ne može se mjesec dana posle proglašenja zakona Oraš isključiti odmah iz primjene zakona. Zašto Oraš? To je trebao neko da postavi pitanje i neko da odgovori zašto Oraš? Pa, zašto ne Tuzla? Pazite, Tuzlanski kanton ima šest opština rubnih prema RS-u, znači koji graniči sa RS-om, gdje se direktno preljeva kapital iz federacije u RS. Nema ništa protiv, to je sve Bosna i Hercegovina, međutim nije to normalno. Nisu ti tokovi novca normalni.
1: Nametnuti su.
0: Tuzlanski kanton i odnosno federacija mora uvesti radnu nedelju. Mislim da mi, bit će polemike sad i ovom što govorim, ali mislim da mi sebi ne možemo dozvoliti neradnu nedelju. Zakon o radu je lijepo rekao da radnik ima pravo na slobodan dan, treba mogu omogućiti ili ga treba dodatno platiti da radi nedeljom, ali sam siguran da pola radnika je zadovoljno, pola nije. Na kraju, zakon nije za sve isti. I to nije dobro. Znači, ni teritorijalno, ni lično.
1: Da, i kompanije nedelja, rade u oba entiteta, u različitim kantonima.
0: Nedelja je na benzinskim pumpama i apotekama i pekarama. Zašto samo u shopping centrima i trgovinama, to mi nije uopšte jasno. Vjerovatno, ja nemam odgovor. Negdje drugo odgovor postoji. Međutim, nije kasno da se zakon povuče, nije kasno da se razgovara o tom na višim nivoima, ali taj zakon treba biti povučen što prije. Evo, i referirat ću se, izvinjavam se, recite, samo na ovu turističku sezonu. Sve ćemo raditi da bude turistička sezona u Tuzlanskom kantonu velika i dobra i kvalitetna. Evo kažem, puno ljudi dolazi preko aerodroma Tuzla. Vi imate Panonska jezera koja okupljaju stotine hiljada turista. Treba otvoriti druge dijelove kantona i pokušavamo, evo, preko tih lokalnih turističkih zajednica da pokažemo turistima šta druge opštine imaju, čime raspolažu, koliki su ti turistički kapaciteti i tako dalje. Mijenja se slika Tuzlanskog kantona kada je turizam u pitanju, siguran sam u to. Imam podatak da su popunjenosti hotela za 70% veći ove godine nego prošle godine u istom periodu. To je, znate, to je vrlo bitan podatak, egzaktan podatak, raduje nas, ali nećemo na ovom stati. Evo, recimo, u nedjelju je turistička zajednica Tuzlanskog kantona organizira veliki koncert na Trgu Slobode. Đenan Lončarević dolazi k...
1: To je početak.
0: Tema je početak, odnosno otvaranje ljetne turističke sezone, mega zvijezda, koncert koji će sigurno prenijeti pažnju. Znači, želi Tuzlanski kanton da... uloži jako puno u komfor svojih stanovnika. Želimo da damo uslugu što bolju u Tuzlanskom kantonu našim stanovnicima. Nadam se da ćemo uspjeti, nadamo se da će ovo neko prepoznat i vrlo euforično ulazimo u ovu ljetnu sezonu, a imamo i razlog.
1: Ministre, kako ono što se zove turistički potencijal pretvoriti u profitabilnu turističku destinaciju?
0: Promociju.
1: Promocija. U koju treba uložiti, koja treba biti osmišljena i u koju treba na vrijeme krenuti.
0: Evo vam jedan podatak. Mi smo prošle godine uložili određena sredstva kako bi promovirali potencijale turističke potencijale Tuzlanskog kantona na području Turske i Bliskog istoka. Posle toga, kad smo uradili taj promocija je trajala, mislim, 4 mjeseca, posle toga smo imali hiljade posjetilaca i turista iz Turske. Ali znate, to je kontinuiran proces. Imali smo ovdje jednu delegaciju samo predstavnika novinske agencije iz Turske koji su prenijeli informaciju šta to Tuzla ima. Uradili smo jedan divan spot Tuzlanskog kantona sa turističkim potencijalima. Uradili smo aplikaciju, sve je tu Ministarstvo trgovine i turizma uradilo u ovoj godini. Uradili smo aplikaciju Visit TK. Predstavili smo sve ono što turistička ponuda i Tuzlanskog kantona je trenutno, ali to je kontinuiran proces, to ne može biti ad hoc posao. To se mora raditi 20 mjeseci u godini, 4 mjeseca se sprema, 20 mjeseci rad. Recimo, i prošle godine smo u novembru ili decembru imali jednu panel diskusiju, ministarstvo je organiziralo panel diskusiju gdje je trenutno turizam u Tuzlanskom kantonu i kuda on ide. Imali smo i strane goste, paneliste i naše domaće. Dobili smo mi određene odgovore na te teme. Ove godine ćemo probati implementirati. Evo, odvojili smo recimo sredstva da ispromoviramo u zemljama gdje Vizir leti za Tuzlu. Tamo ćemo ispromovirati potencijale turističke Tuzlanskog kantona i pokušati dovesti turiste iz tih zemalja. Ako govorimo da je to Francuska, Njemačka, Holandija, Švedska, Kipar, Bratislava, sve su to zemlje koje imaju vrlo velike potencijale. Mi sa njihovih 5% potencijala smo prezadovoljni i evo recimo još jedan podatak da Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će biti domaćin

0: za 15 dana jednoj velikoj delegaciji tur operatera iz Bratislave, jer imamo letove direktne za Bratislavu. Povezat ćemo naše tur operatere sa operaterima u Bratislavi, razmijeniti turiste tokom ljetne turističke sezone i vidjet ćete kako može.
1: Dakle, osmisliti na neki način tu turističku ponudu od kule zmaja od Bosne u Gradačcu do Muške vode u Kladnju ili od Snježnice jezera u Teočaku do Sokola u Gračanici. Nije to velika udaljenost uz autohtone proizvode ovdašnjih domaćina, stare zanate. Ima tu istina i takvih napora na lokalnom nivou, ali se oni čine stidljivim. Kako ih ojačati?
0: Pa evo, recimo, trenutno ministarstvo naše trgovine, turizma i saobraćaja radi na jednom velikom projektu i on će se realizirati opet naravno ove godine, ne za 5 godina, ove godine će se realizirati. Mi ćemo biti domaćini u okviru ovih dana turizma Tuzlanskog kantona koji ćemo organizirati na Svjetski dan turizma 27.9. Bićemo domaćini 50 turističkih predstavnika, 50 turističkih zajednica regiona u Tuzli, organizirati s njima B2B sastanke, pokazati im šta to Tuzlanski kanton ima, obići ćemo sve lokacije u Tuzlanskom kantonu, pokazati im i tražiti jedan reciprocitet turistički, tražiti put kako dovesti turiste iz tih sredina u Tuzlu, odnosno Tuzlanski kanton i obratno. I taj panel i to domaćinstvo, prvo što to Tuzlanski kanton nije do sad imao i pokušat ćemo izvući najviše iz tog sastanka, odnosno tog panela koji će nam pokazati gdje smo mi, jesu li ljudi zainteresirani za Tuzlanski kanton.
1: Možda se negdje griješi.
0: Vrlo dobro. Uzet ćemo iskustva. Ja sam vrlo ovako pragmatičan, volim uzeti iskustva iz zemalja koje su uspješne u nečemu. Mi ćemo uzeti iskustva iz zemalja preko turističkih zajednica, iz tih zemalja gdje turizam cvjeta, gdje turizam ima šta da pokaže, i mi ćemo to preslikati, vidjet ćete, siguran sam da ćemo već od naredne godine ubrati plodove tih saradnji, potpisat ćemo protokole sa svim turističkim zajednicama regiona i ta saradnja mora dati rezultat i sublimirat ćemo i to pod kraj sljedećeg godine i vidjet ćemo rezultate.
1: U vašem resoru je i trgovina, vi ste i sami se referirali na problem i pitanje radne, odnosno neradne nedjelje. Nama se čini da je taj sektor prilično uređen, no kako sve zapravo funkcioniše između regulatora, tih velikih kompanija i zakona tržišta, jer onda odmah kažu o tržište nešto.
0: To je sve samo neuređeno.
1: Znači, možda, čini nam
0: to
1: se.
0: To je možda prividno, to je samo neuređeno. Pa nemojte dalje, evo, oko ove neradne nedelje, to je dovesti turista i sve zatvoreno u nedelju je, ja ne mogu to da, ja to, ne, to u moj glavu neću ući nikad. Pa vidite, mnogi zemlje imaju neradnu nedelju iz vjerskih razloga. Mi iz socijalnih. Znači, nije bila opravdanost uopšte. Ako želimo da imamo turističku sezonu, imamo ogromnu dijasporu, znamo mi kakve su ulice u Tuzlanskom kantonu u ljetnom periodu, pa makar da otvorimo ljeti, sve što imamo, sav resurs da otvorimo nedeljom, to se mora. Znači, dok sam živ, borit ću se za tu neradnu nedelju. I nema primjese politike ni ovoliko. Ja sam prije ovog...
1: Ali politička je odluka bila neradna nedjelja.
0: Ja kažem, ja ne govorim ovo ni sa gram prizme politike. Govorim stvarno iz ubjeđenja da mi nemamo uslove za neradnu nedelju. I siguran sam, kad bi se povela jedna debata, da bi i privrednici sad, ali evo, oni šute, da su i oni sad vidjeli da ta neradna nedelja nema svrhu.
1: Siguran sam... A sindikat?
0: Pa vidite, treba pitati širu zajednicu radničku, jel za neradnu nedelju, i dati model. Ja nisam mislio da se ostavi ne, kako je bilo, ne. Ili da se plati naknadno nedelja, znači više nego radni dan, ili da se samo primjenjuje zakon o radu koji je jasno definirao taj neradni dan. Zašto on mora biti nedelja? To je, znači, izuzeli smo se od primjene zakona o radu, to ne znam i volio bi da dobijem odgovor na to pitanje. I mnoge bi probleme riješili s tim otvaranjem nedelje, ja govorim za ljetnu turističku sezonu, pa i zimsku turističku sezonu. Tuzla je pokazala da je

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.